0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo jutri pripravil zaključno prireditev projekta Zobkomanija, ki je v letošnjem šolskem letu povezal učence 52 osnovnih šol skozi ustvarjalnost in skrb za ustno zdravje. Letošnja izvedba je v ospredje postavila pesniški natečaj. Cilj omenjenega projekta je sicer spodbujanje ustvarjalnosti otrok, utrjevanje znanja o zobni preventivi ter razvijanje odgovornega odnosa do ustnega zdravja. V Mariboru bo zaradi izvedbe komunalijade od danes do 7. junija popolnoma zaprto parkirišče pred dvorano Tabor. Dogodek bo gostil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo na območju potekale priprave, izvedba programa in poznejše pospravljanje prizorišča. V času zapore bo parkiranje v bližini omogočeno na parkirnih mestih na Popovičevi in Koresovi ulici. Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je na odboru državnega zbora za obrambo predstavil prednostne naloge svojega mandata. Med njimi so višji obrambni izdatki, krepitev vloge Slovenije v NATO ter pridobivanje kadrov za slovensko vojsko.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Ponoči se je zgodila prometna nesreča na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Mariboru. Prav tako je zaprt, velja torej popolna zapora. Zaprt pa je tudi uvoz Šentil jug v smeri proti Mariboru, voz pa je možen po regionalni cesti. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
0: In vreme danes ne pričakujemo dežja. Danes so temperature trenutno po našem koncu Slovenije okoli 12 stopinj, tako da malo bolj frišno je. Do 25, čez dan, no jutri bo ponovno deževalo, prišla nas bo ponovno severna fronta, čez dan bo le do 19 stopinj, v četrtek na to ponovno brez dežja, v petek pa pričakujemo še eno fronto oziroma še nekaj dežja, ki bo prišla naše kraje.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. Ja, Jeger, manjka še danes in jutri, Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kak je danes čist drugačne. Ko pogledaš Marilo, pa rečeš, a ne danes, ljubica, danes pa ne.
2: Pa točno to sem zjutraj pomislil, veš, kak fajn ne rabim.
1: Prav rekel si, a ne danes, ljubica.
2: To ne, ampak sem rekel, a danes pa te ne rabim.
1: Jutri bo seveda spet popolnoma drugače, danes pa je torej torek. 2. junij je ponedeljek, ki je bil odkljukan, 2. dan junija, danes lepo, da ste tu, gremo v novo jutro. Upam, da ste dobro spali, če pa ne, niste edini. Ja, ne vem, kaj je bilo včeraj. Zvečer sem tak smel take misli, pa sem jih zase zadržal. Samo spat pa vse nisem mogel. Tak da, ja, vse veste, kaj pravimo. Najprej kafe, pol pa dalje, 5:30. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Daniel Powder, Bad Day, o 5:42. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak je beden naslov, pa tako zgodaj zjutraj, ne?
2: Jo, res.
0: Če kaj vam želimo, super dan je pa res, da, da je vseeno šele torek, ne? Vikend je še daleč. Ravno danes jutraj sem prebral, da so znanstveniki ugotovili točno formulo, da lahko določijo nivo oziroma stopnjo osebne sreče in notranjega miru in zadovoljstva. In sem ugotovil, da je verjetno časovna komponenta te formule zelo blizu vikenda.
1: Uh-huh.
0: Ali pa vsaj nekega druženja, ne napovedanega s prijatelji. To ti, Milan, od včeraj o še enem dogodku, ki se je zgodil na Goričkem.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košnji na roko oziroma v ročni košnji. Tekmovalci iz 5 držav so danes tukaj in vse je naredo. Meni pa predsednik organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Tudi imamo gužvo, ker smo mogli parim reči ne. Drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati. Ker zdaj je že udeležba, res pa morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati. Ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj ti mi vse tote avtomatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada
0: je. Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromen prostor, ogromen travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
2: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
2: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
2: Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no.
2: Ja, kaj edina? Kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
2: Pa 2008 državna prvakinja.
0: Hvala lepa, čestitke, gospa.
2: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banja Luki pred Titom kosila?
0: Ja, bravo.
2: Ja, pol metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
0: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to je 1/3 je samo za te kosce, 2/3 pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
0: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že 3 pridejo.
0: Ha, zanimivo, ne?
1: Šume vun, ja. Potem pa se komaj začne Evropska.
0: In kaj za oni delajo, vidim, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosca našega Jože Mumleka tu, z Goričkega, ne?
0: Ja, krasno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
0: Ja, torej, kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, najboljši zmaga.
2: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
2: Ne, kosila, bom se odločila.
0: Dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: tako pa je 10 minut prečesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj še vedno je avtocesta med Šentiljem in Mariborom zaprta, Ana. Ne?
2: Ja, grozna prometna nesreča se je zgodila to noč na štajerski avtocesti. Seveda je ta zaprta zdaj med Šentiljem in Maribor, priključko Maribor sever iz Avstrije proti Mariboru. Zdaj, če se vozite z kake nočne službe slučajno iz Avstrije domov proti Mariboru, pojdite kar takoj na staro cesto že v Šentilju. Prav tako je pa zaprt oziroma uvoz Šentilj jug proti Mariboru, obvoz pa kot rečeno po regionalni cesti. Nekaj malega gneče pa se zdaj nabira tudi že na drugem koncu štajerske avtoceste, od Lukovice proti Ljubljani, zamude pa trenutno okrog 10 minut. Previdno.
0: Ja, res previdno, kar se vremena tiče, danes ni skrbi, trenutno okoli 12 stopinj, čez dan ob jasnem vremenu do 25, tak da. Pazite nase na cestah, to je prvo, ker zdaj se v zelo kratkem času sta se zgodili dve zelo podobni prometni nesreči in dajte res. Bi pa danes jutraj pozdravil enega gospoda v belem Mercedesu, ki se je pripeljal čez stari most jutraj, ko sem prihajal v službo in ne bi rabo stati, ampak je tako lepo ostavo pred peto, pa mi tak pokazal, izvolite.
2: Res.
0: Ja.
1: Torej so še.
0: Res je, na vse zgodaj zjutraj, taki prijazni ljudje. To ti kar, tak ti polepša.
1: Ja, fajn, ne?
0: Kak je zanimivo, taka drobna dejanja, ne, ti tak lepo polepšajo. Lahko jutro, tako jaz pa če rečem Ani, da je nekaj zelo dobro naredila zjutraj, ne.
2: Vidiš.
0: Super. Matej, ti si vstal.
2: Pač si
0: pravo.
2: Tu.
0: Tu si, glej.
2: Tako si.
0: To je to.
1: Če pogledaj, so dobre volje, vidiš?
2: Ja.
0: Ja. Vredo je. Zdaj vidim, v srednji šoli si redko kdaj kero na 15. Na to iskrenost ne, ne.
1: Ne.
0: Ja, daj vas je kepico. Ne, ampak mimo tega sem pa peljal mimo enega jumbo plakata, pa ne intimisimi, čeprav jih pozdravljam in hvala lepa, spok zgodaj si jutraj prav pridejo, da človeka zbudijo. Ampak spominjajo na to, da poteka prenova torej počitniškega doma primarija Kurta Kanclerja, ki je v Punatu, govorimo seveda o Rdečem križu, 70 let in je doniraj za naslednjih 70 let je akcija, ker dom potrebuje prenovo, tem smo že večkrat govorili, mimo grede v Punatu sta bila kdaj?
2: Ne, v Punatu ne.
1: Ne?
0: Ne!
1: Ne.
0: Pa se ne moram veriti. Tako je bilo fajn.
2: Ja, glej.
0: V 70-ih letih je tam bilo več kot 125 tisoč otrok, veš kaj je to? In zagotovo bo tudi naslednjih 70-ih letih tak. In jaz sem dan že začel z Punat 10 na 1919. Glej.
2: Bravo, super.
1: Lepo, malo, lepo.
0: Veš, kdo bo zdaj, ne, če ne mi, ki smo kdaj že bili tam, pa bi radi, da tudi otroci v naslednjih generacijah to še doživijo na kak tak način. Mislim, nekaj malega, ne, ampak veš, malo, pomalo, pomalo, pomalo, pomalo, pomalo, pomalo, pa se prileze. Tako da upam seveda, da bo uspelo in da bodo še naprej pri Rdečem križu v Punatu tako lepo skrbeli za naše otroke in jim omogočili lepa in brezskrbna poletja. Več najdete na punat.si. Tak, viš, to je dobro delo za na vse zgodaj. Sedem prečesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno Whitesnake. Here I go again. Ko se že v kačah menimo, ne?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Tu politie! Festival Arsana 2016 ponovno spreminja Ptuj u mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulić i mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si. Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
3: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
4: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Breznu?
3: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
10: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Ura je 6.
13: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na mariborskih mestnih avtobusih je pričel veljati nov cenik vozovnic, plačilo voženj z gotovino pa pri vozniku ni več mogoče. Vožnjo na avtobusih je mogoče poravnati z bančno kartico, v tem primeru pa je cena ene vozovnice po novem enaka ceni v predprodaji, in sicer 1,5 € za odrasle in 1 € za otroke. Pri tem na Marpromu poudarjajo, da umik gotovinskega plačila z mestnih avtobusov omogoča hitrejši vstop potnikov, krajše zastoje in bolj tekoče izvajanje prevozov. Ministrstvo za kulturo pričakuje, da bo razpis za prenovo ptujske grajske žitnice objavljen jeseni. Projekt trenutno usklajujejo z naravovarstveno stroko zaradi zaščite korenin mamutovca ob gradu, kar zamika pričetek prenove, ki je ocenjena na 12 milijonov evrov, pri čemer ministrstvo računa na evropska sredstva, ki jih mora počrpati do konca leta 2028. Glavnina investicije je predvidena prav v letu 2028. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa, liter dizla je cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 8. junija, ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualno
11: Prometno stanje na naših cestah po noči, torej se je zgodila huda prometna nesreča na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Šentil in Maribor Sever iz Avstrije proti Mariboru, če se vozite slučajno zdaj domov iz službe iz Avstrije, kar takoj v Šentilju pojdete na staro cesto, namreč avtocesta torej zaprta, prav tako je zaprt voz Šentil jug v smeri proti Ljubljani oziroma Mariboru, voz pa kot rečeno po regionalni cesti. Žal pa se je zdaj zgodila še ena prometna nesreča med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Gneča pa med tem nastaja od Lukovice naprej, tukaj zaradi del na cesti in zamude je približno 15 minut. Previdno za volanom, če naletite še na kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Jasno, jutro je okoli 12 stopinj, imamo danes bo jasno in do 25. Jutri so ponovno napovedane padavine in to že od jutra naprej tudi nekoliko ohladilo se bo, čez dan bo le do 19 stopinj, nato pa v četrtek ponovno brez dežja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobrodošli, torek 2. junija, danes kaj imamo tu peraj za vas? Jasno, idealen soundtrack za torkovo jutro, to je prvo, to treba odklukati. Ne? Malo se bomo pogovarjali o prvem junijskem festivalu, ki se začne v četrtek, Street Food Maribor. Se veste, pripravljamo toto Street Food pojedino za povabljence. Par mest za to veliko mizo še je fraj, tak da vabljeni, da se prijavite s ključno besedo pojedina in svojimi podatki v SMS-u na nič 51 220 220, kamor se lahko tudi prijavite, če bi šli na novo filmsko premiero v Maribox. Jutri pridejo Masters of the Universe oziroma gospodari univerzuma, He-Man, Skeletor. In ker je bil tebi najbolj všeč?
2: Man at Arms.
1: Jaz si včeraj nekaj druga rekel.
2: Orko tudi.
0: Ja, orko tudi ni bil slab.
2: Ja, ja.
0: Pogledaš. Malo se bomo šli, kako poznamo, aviza legendarnih risank, kar je seveda osnova za Masters of the Universe iz 80-ih in 90-ih. Tako da malo bomo pošarili po našem spominu, tako da vabljeni, imamo najboljše kinokarte v mestu, vrej karte na fotelih s pogostitvijo za dve osebi, jasno, da Maribox in svoje podatke v SMS-u nič 51 220 220. Rešili bomo kako dilemo študentke Eme, ker radi stopimo blizu generaciji Z.
1: Tako?
0: In včeraj je bil tudi na Tineto slabi vic, če ste ga zamudili, brez skrbi, se ga bomo spomnili danes jutraj, tak da, pa to samo v naslednji uri in pol, kaj šele do 9. Tak da, lepo, da ste tudi danes z nami. Gremo v ta torek 2. junija. Še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tudi radio.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, ura je 12 minut, če šesto. O street foodu bomo govorili, veš, hočeš nočeš, človek takoj postane malo lačen. Ja. Prvi junijski festival v našem mestu od četrtka do sobote, vsak dan, celi dan oziroma od desetih naprej na trgu Leona Štuklja. In tokrat pripravljamo prvič in lahko bi rekli kar zgodovinsko ali pa po svoje že preden se je zgodila legendarna tota street food pojedina, velika miza, 10 povabljenih. In vse, kar je tam gor zloženo.
1: Kaj lahko samo eno stvar vprašamo, prosti, da sem te prekinila?
0: Ni.
1: Kaj, kak dolgo hočejo, lahko sedijo za to mizo pa jejo?
0: Ja.
1: Do konca, recimo ja. do desetih, jem da ne?
0: Dokler bo, ne? Ja.
2: Ne se lahko zraž. Že grejo, pa oni žena tam sedijo, ne?
1: Ja,
0: ne vem, ob koliko gre metla čez trg, ampak v vsakem primeru super, mi smo v številnih prejšnjih izvedbah street fooda Maribor bili tam, testirali in prav vedno je bilo fenomenalno in tokrat se je Jeger odločil, da bo malo preveril ponudbo nekaterih in ker mu je tak dobro in ker takrat je pol na koncu vedno od same sreče zapoje tudi eno pesem in če seveda vi ugotovite, katera pesem je to, dobite vabilo za dve osebi za toto street food pojedino, no tak je bilo recimo včeraj. Si perajt?
3: Perajt.
0: Ok, Jeger.
4: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od We Chef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufeki. Da vidimo. Dobro.
1: Se mu je zaletelo.
0: Od uj, šef. Šef. Ok, kaj boš rekel, Klemen, si prepoznal? Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, po pa jo je za večno naredila Whitney Houston.
3: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
0: Ja, pa se vedno, da bi always love you. Evo, tak je to včeraj zrihtal Klemen, z lahkoto, tak da dovolite nam, ali pa dajte nam možnost, da vas povabimo, no, prijavite se s pojedina in svojimi podatki v SMS-u na nič petena 220 220, le še danes in jutri bomo delili vabila.

0: 26 minut je 8 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Torek, 2. junij je danes in kot obljubljeno, danes se začnemo pripravljati na novo filmsko premiero in sicer ta bo kar nostalgična. Jutri v Maribox pridejo Masters of the Universe oziroma Gospodari univerzuma in o pol osmih si bomo ogledali to novo filmsko adaptacijo legendarne risanke iz 80-ih. Ki smo jo spremljali sicer takrat bolj kot ne v nemščini. Tebe še ni bilo.
2: Ja, pa če jaz rečem Okay.
0: Mi dva z Matejem se seveda spomnima tega, ja. Himena in njegovega meča in ko je rekel
1: By the Macht von Grayskull.
0: Ja, ich habe die Kraft. Tak je pač bilo v nemščini,
1: ja.
0: V angleščini je malo drugače, ampak bistvo je enako, I have the power, čeprav ne zveni naravno,
1: ne.
0: Moram reči. Najboljše kinokarte v mestu danes so na voljo, pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in kot smo rekli, se bomo šli prepoznaj legendarni avizo, legendarne risanke iz tistega obdobja, pa da vidimo malo, da... Tu zdaj sicer v tej tesni igri, ki sledi, brez nagrade za vaju, ampak vseeno testiramo, tu bolj na Mateja stavim, ne? Ker vseeno. Ampak
1: že pod pritiskom.
0: Ana presenetla, pazi.
2: No,
0: tu je ta avizo, da vidim, če prepoznata legendarno risanko tam iz 80-ih in 90-ih.

0: strehiško.
1: Ja, je.
0: Zdaj veš, regent. No? To ne funkcionira na radiju.
2: Razmišljam.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne bo šlo.
2: Ne bo šlo.
1: Ok, namig, če dam, dve žabici.
2: Pončo in Toro.
1: Pončo in Toro.
2: Pa malo sem razmišljal v tej smeri, samo me ni spomnilo.
1: Ni te spomnilo?
2: Ne.
1: Okay. No, ampak ja, Pončo in Toro.
2: Pončo in Toro, legenda.
1: Recimo, to je en taki poizkus. Seveda, če bi radi šli gledati He-Mana oziroma Masters of the Universe na premiero v Moneybox in če ste pripravljeni iti malo po tej aleji spominov, vabljeni, Moneybox in svoje podatke pošljete v SMS-u na 051 220 220.

0: Uti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
8: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
7: Naš Maribor,
8: mesto na dlani.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Pripravljeni. Pozor! Tek!
16: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
15: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
16: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
15: Vreme nam ne more do živega.
16: Tečemo v vsakem vremenu.
15: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
16: Se vidimo na štartu.
17: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Jo, kak?
3: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
19: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
20: Dve minuti čez pol sedmosta.
21: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-2027, ki jo povezuje slogan Onkraj vsakdanjosti. V spredje tokrat postavljajo ustvarjalno raznovrstnost, duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Avgusta bodo začele veljati prve obveznosti nove evropske uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Ta uvaja razširjeno odgovornost proizvajalcev, ki bodo po novem krili tudi stroške zbiranja odpadne embalaže iz gospodinjstev. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o novih pravilih za vračanje migrantov brez pravice dobivanja v Uniji.
22: Stanje na naših cestah po hudi prometni nesreči, ki se je zgodila danes po noči na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever, je ta avtocesta zdaj ponovno odprta. Govorimo torej o smeri iz Šentilja proti Mariboru. Še zmeraj pa, oziroma tudi danes jutraj, nastaja gneča od Lukovice proti Ljubljani, zamude trenutno 20 minut. Nekaj malega pa se naredi kolone tudi mimo Slovenske Bistrice, tako v smeri proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani. Previdno predvsem pa strpno za volanom. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas. Na nič 8, nič 10, 5, 5.
20: In vreme jasno, jutro je okoli 12 stopinj, temperature trenutno danes bo šlo do 25, jutri pa bo ponovno deževno in čez dan se bo tudi nekoliko ohladilo, le do 19 stopinj pričakujemo, v četrtek pa ponovno brez dežja.

0: Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu in tudi naša študentka Ima. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Bencin je cenejši in to precej.
3: Kar ja.
2: Fajn.
3: Fino, in sicer...
1: Fino, ja, fino. Okay,
2: smela,
1: super.
2: Ker valjda je cenejši vedno takrat, ko jaz ne rabim tankat, da bi za izi nata šla pa bi nalila do konca.
1: Ja, daj idi.
3: Ja, daj idi, ja. Namreč liter bencina 11,1 centa cenejši, ne? But. Dizla 10,6,
1: okay.
3: Kurilnega olja pa 11,8.
1: Ok, še kerozin za, za pilote.
3: Imaš? No, to pa ne upam povedati.
1: Mimo grede, kaj gre CPP ima?
4: Ne gre še.
1: Kaj. Ne gre še.
4: Nisem začel.
1: A nisi še? Dobro, se bo, se veš. Glej, imaš čas do 2.31, smo ti dali do takrat verjetno.
4: Kaj?
1: Se bo, se bo. Se ni tak težko, samo zrovn se mora spraviti, ne? Pa ne poslušati starejših. Pametnih šoferjev, ne?
4: Težko je.
1: Ja, vem, bi rekel. Ja. Jaz se sicer ne spomnim, ker sem delal v enem drugem časovnem obdobju to vse skupaj, ampak veliko sreče ti želim, se veš.
0: Jutro in avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Luis Capaldi, Forget Me, ure je 9 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dileme, študentke, ime. Stopimo bliže generaciji z dobro jutro ima.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sem štartal eno debato, ne vem zakaj se rekel CPP oprosti, ker zdaj ves čas vmes, ko je Luis Capaldi prepeval, so bila tu vprašanja. Pravilo desnega, znaki, pazi ono, pazi to.
2: Tako se bom edino naučila, ker...
0: Resno?
2: Soma, ne vem.
1: Ja, je pa kar znala pravilo desnega, zelo dobro.
2: Ja.
0: Super.
1: Ja.
0: Samo še enih 180 pravil, pa bo.
3: Pa zakaj ste taki do nje, se pa ponaredila, če so vsi drugi bona tudi.
0: Ok, nas je znamo, tako je.
3: No?
0: S tem, da bi tako voziš po cesti, bilo boljše, če kdo ne bi. Ne bi zdaj odpiro tega.
3: Pa daj.
0: Ok. Na seznamu tvojih dilem, Ema, ki so simptomatične za generacijo Z, je tudi tole. Zakaj si generacija Z outfit zbira zjutraj, starejši pa ga pripravijo že večer prej?
2: Ja. Moj primer je, jaz se tudi zvečer pripravim.
0: Ok, no.
2: Tam pol pač nikoli nimam tistega.
3: Ja, to pa jaz razumem kot ženska, draga
2: ja,
3: moja Ema. Ja, zato ker se zjutraj ne počutiš, da bi
2: ja,
3: si to gordal.
2: Točno. Ali se napihnjena, ali se debelo počutim.
3: Ja, ali bi bila bolj komod, ali bi bila mogoče malo bolj manj komod.
0: Ti vidi se.
2: Ali
0: bi
2: bila bolj moški, ali bi bila ženska.
0: Vidi, prosim, okej. Okay. Okay. To so malo bolj temeljna vprašanja.
3: Ja.
0: Tega.
3: Ne razumeš, kaj je htela povedati.
0: Več kot očitno, ne? Še eno je, če se počutiš debelo, drugo pa je, če si debeli. Kar vedve nimata težav.
3: Fakala sem, da se bovem potegnil.
0: Pravzaprav bi si želel nekaj pametnega tu povedati, ampak absolutno ne morem ti pri tem pomagati. Razen to, da ste avanturisti in se dajete pod pritisk, zato si zjutraj to, čeprav absolutno z mojega zornega kota to ni pomembno in relevantno vprašanje. Outfit? Ne? Ker je menda jasno. Tako da jaz težko, res ti težko tu pomagam, gled, znajdi se, kaj ti narečem.
3: Jaz bi isto delala, če se ne bi vstajala tako zgodaj zjutraj.
2: Ja, ne. Ja. Pač lože, ne
3: res
0: je. Ja, lože, pač delaš zjutraj ob petih, se vstaneš ob treh in imaš pač temeljne debate sama sabo, ne?
2: Ja, pa še, kjer je puder?
0: To pa res razumem.
2: Ja. Vem. Ker sem te naučila zdaj že.
0: Ja, grozno, ja. Hvala.

0: Še ena legendarna Eddie Grant, I don't wanna dance, ure 12 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 2. junij, kar pomeni samo še 24 dni oziroma dobre 3 tedne tudi do festivala Lent. To je teden, ko je Maribor definitivno najlepši program. Na festivalu Lent je tudi letos genialen in ga seveda lahko že vidite in si izberete, označite svoje adute, dogodke, ki si jih boste šli ogledati na njihovi spletni strani, jasno da. No, se pa tudi že zares zagrevajo, oziroma je ena taka uvertura v festival Lent, ki se bo zgodila jutri, v sredo 3. junija ob 7. V Vetrinjskem dvoru bo zlentani kviz o festivalu Lent. Zlentani kviz, na katerega se še lahko prijavite, enih par mest, če je prostih za ekipe, gre seveda za ta klasični koncept pub kvizov, ki so seveda izjemno zabavni, zelo popularni in absolutno so prisotne tudi nagrade. Ampak najprej Mateja Meh iz Narodnega doma, torej zlentani kviz o festivalu Lent.
2: Potekal bo tako, da trenutno še zbiramo ekipe. Vsaka ekipa ima lahko med 3 in 5 članov. Načeloma bojo pač to neka vprašanja povezana s festivalom Lent. Zgodovino festivala, mogoče kdo je nastopal, pod katerim drevesom se dogajajo partiji na minoritih, nekaj take, nekaj splošnega, pa nekaj mogoče tudi bolj tak res za one prave lentarje. Bomo pa na koncu tudi bistvo nagrade podelili. Tako da najboljša skupina oziroma najboljše 3 skupine bojo dobile tudi nagrade, ki so pa presenečeni.
0: Aha, nagrade Mateja.
2: Zagotovo bo kaj povezano s kakim obiskom katerega od koncertov. Če je to kak dober namik, ne?
0: Ja, karte, ne? Ne rabim pa zdaj telovadi. Torej, praviš, Mateja, se še lahko prijavi, kaka ekipa?
2: Ja, kot sem omenila, 3 do 5 članov, prijave zbiramo do srede na mail vstopnice afna.nd-mb.si. Prijava je brezplačna, ne pobiramo prijavnine, si pa samo želimo zaradi omejenega števila ekip, da se pač prijavijo, da mi jo znamo potem pripraviti tudi stvari si. Naj se prijavijo in pridejo vsi, ki jih zanima.
0: Ok, torej malo preverimo en mini festivalni kviz, kateri od velikih umetnikov je ob koncu 90-ih sicer nastopil na Lentu, ampak je bil koncert v dvorani Tabor. In naj povem kot zanimivost tudi, da si je zaželel mikrofon z okroglim podstavkom oziroma ta štender, ki ga ni bilo nikjer in so ga pol pubec iz Lenta sami vun spasali.
3: Ob koncu 90-ih je bilo. To je bil oni, ko si je prsa vril?
0: Ne, tisto ni bilo na Lento.
4: Čaki, James Brown?
0: Pa ni Peter Andre.
3: A ja, no, to
0: si mislila. Točno James Brown.
4: James Brown, opa!
0: Ok, pa ti veš, katero je drevo, pod katerim so čage?
3: Ja.
4: Seveda.
0: Ja, katero?
4: Hrast.
0: Je hrast?
4: Je hrast.
0: Ni skorš?
3: Ne.
0: Vprašam pač.
3: Hrast je.
4: Imam kontra vprašanje.
0: No.
4: To bo težko.
3: Lutkovno gledališče Maribor.
4: Narobe.
0: Pivo.
4: Ne. Kateri od nastopajočih, svetovna zvezda tudi, si je zaželel avtomobil z kasetnikom?
0: S kasetnikom. Kaj te ve? Absolutno ne poznam te zgodbe.
4: Organiziral je en...
0: Bob Geldof.
4: Bravo. Kaj, če se mi dva prijavila, poberemo vse karte tam.
0: Mislim, ja, brez veze, da greva kredočitno. Ja. Lahko pa tudi, da smo imela zdaj samo srečo. Ne?
4: Sreča, spremlja hrabre.
0: Ja, vedno. Tako da še se lahko prijavite, več informacij najdete tudi na spletni strani festivala Lent.

0: 5 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Okay, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj, Ana?
1: Ja, tudi danes jutraj okrog ura in pol.
0: Okay, tak da ni pretirano. Drugače pa nova sezona v Lutkovnem gledališču je napovedana.
2: Točno, imenuje se Onkraj vsakdanjosti in v spredje postavlja ustvarjalno raznovrstnost, duh lutkovne umetnosti in nagovarjanje publike.
0: Kar so osnovni principi pač odrskega nastopanja. Super, tak da tudi lutke za naše najmlajše v novi sezoni zagotovo bo fenomenalno in fenomenalne predstave, podrobneje pa v novicah ob sedmih.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši tat.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
13: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
12: Od 4. do 6. junija med 11.

0: vreče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
2: Aj, pa kazi nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost.
1: Bicikl imaš?
4: Imaš.
1: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, sajt.
5: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
5: Informacije in prijave na prijavim.se.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Ura je 7.
10: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-2027, ki jo povezuje slogan Onkraj vsakdanjosti. V spredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Nova sezona prinaša 4 premiere in skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle, tudi iz prejšnjih sezon.
11: Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Baranče novembra 2026 na Male modru. Druga premiera Kaj vse, Nikoline Manojlovič Vračar na Velikem modru marca 2027. Tretja premiera maja 2027, Super žaba Anja Zak Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev, avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija.
10: Je povedala Nika Bezeljak, umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča in dodala, da bodo tudi letos ponujali kulturno-vzgojne vsebine, ki bodo dopolnjevale ogled predstav in redne muzejske sobote. Avgusta bo začela veljati nova evropska uredba o embalaži in odpadni embalaži. Ta uvaja razširjeno odgovornost proizvajalcev, ki bodo po novem krili tudi stroške zbiranja odpadne embalaže iz gospodinjstev. Odprtno podjetniška zbornica opozarja, da bo ukrep gospodarstvo stal okoli 43 milijonov evrov letno. Cilj uredbe je zmanjšati količino odpadkov, povečati recikliranje ter spodbuditi uporabo trajnostne in ponovno uporabne embalaže. Evropski parlament in Svet Evropske unije pa sta dosegla dogovor o novih pravilih za vračanje migrantov brez pravice dobivanja v Uniji. Države članice bodo lahko vzpostavile centre za vračanje v tretjih državah. Nova uredba prinaša strožja pravila, več pristojnosti pri pridržanju in hitrejše postopke za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.

stanje na naših cestah. Gneča nastaja na Štajerski avtocesti med Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru. Dolžina tega zastoja je dober kilometer, no gneča pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Zamudili pa se boste na tem odseku približno dobrih 15 minut. In skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani, tako poročajo na prometnem informacijskem centru, je za osebne avtomobile trenutno uro in pol. Previdno za volanom in strpno, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

Jasno, jutro je temperature okoli 12 stopinj, po našem koncu Slovenije danes bo šlo do 25, no jutri pa ponovno slabo vreme, dež in tudi ohladilo se bo čez dan bo le do 19 stopinj, v četrtek pa ponovno jasno in brez dežja.

0: četvrtog studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Jegrom.
1: Jeger manka, Dejan, Ana Matej in študentka Ima smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutri bo v Mariboksu premijera Gospodarjev vesolja, družinska, znanstveno-fantastična, akcijska, pač nostalgična stvaritev. Doranje številka ena, mi imamo vre karte. Če bi šli vabljeni, pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Dan zatem pa, če boste kaj hodili po lentu zvečer in boste videli, kaj je to, taka dolga miza, pa 170 ljudi sedi, ne, ni to regentova poroka. Tudi ne bo Jeger slavil vrnitve po dopustu, ampak bo tradicionalna žametna večerja. Nekaj več informacij, kaj bo tam, kaj bojo imeli, kdo bo delo, kaj bo delo, vse to. V nadaljevanju jutra po dveh totih hudih hitih Nickelback in Anne Marie Shania Twain. 4:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Nickelback, How You Remind Me, ure 10:07, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In vreme gre na roko organizatorjem žametne večerje za 2026. Četrtek bo lepo vreme in zvečer bo miza za njo 170 gostov in 170 kelnarjev. In cela vojska ljudi, ki bodo pripravljali stvari, to je pač eden od osrednjih, tako bomo rekli, družabnih dogodkov, ko se mariborska klika zbere, ko se malo pomenijo in kaj probajo. Jaz sicer dvomim, da bom kadarkoli tam, ampak se veš, nikoli ne reče nikoli.
2: Je. Želje ostanejo, lahko vedno, ne?
1: Jaz bi tudi šla.
0: Tokrat bodo razvajali vrhunski šefi Luka Košir iz restauracije Grič, pa šefinja Sabina Repovš iz gostilne Repovš, ob pomoči seveda rezidenčnega šefa iz restauracije 7, Sebastiana Plevčaka. In najprej vprašanje, kaj se bo jedlo?
1: Ja.
0: To smo poprašali na Zavodu za turizem in Doroteja Mavko je tak povedla.
1: To pa nekako mora ostati skrivnost za tiste srečne kupce in pa obiskovalce. Lahko sicer da malo namiga, čez meni se bodo vili rdeča pesa, špargli, hren, tudi govej jezik in pa vrhunska štajerska vina, da ne pozabimo. Eno majhno skrivnost mogoče? Geslo za sladico bo letos menda snežna kepa. Je le toliko vroče in upamo, da nas bo sladica uspela ohladiti.
0: Ok. Slišalo se sicer kot meni za veliko noč. Samo še jajce bi mogla reči.
1: Pa moj pa tudi res, da mi nijamo pojma o visoki kulinariki.
0: No, za se
1: da
0: govori.
1: A ja, pardon.
0: No, bo, pa točno. Glej moje telo. Ja? To so vse, vsi nivoji kulinarike šli skozi in to večkrat. In ker je seveda tu velika količina, veliko število ljudi, ki vse skupaj pripravljajo, seveda pomagajo dijakinje in dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem in pa študenti višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor in Mojco Polak smo vprašali, kak pa kaj izgledajo priprave.
3: Imamo seveda testiranje celotnega jedilnika, ko dejansko res kot pri zadnji večeri sedimo za mizo in testiramo in namenoma lansiramo pač neke ovire, zato da lahko predvidimo potem rešitve. Ne? Predstavljate si, na primer, kako zahtevno je za 160 gostov servirati sorbe, ne? Da ne steče. Tako da ja, tukaj nam pomaga dejansko tudi naša tehnologija in pa seveda to, da resnično skrbno zasnujemo vsak rožnik, ki je potem, kot bi rekli, ja, v filmskem jeziku bulletproof in prenese vsta stres.
0: Okay.
1: V bistvu antistresni krožniki so, ne?
0: Ja, to je, veš, to so vsa vprašanja, ki se jih ne, si jih ne zastavljaš, ko si tam in sediš, to je Jana odprte.
2: Seveda.
0: In to je lahko karkoli, ne? Ti odpihne, ti sorbe steče in kak je to zdaj prvi, dobi sorbe, sadni pa dobi limonin sok. To na taki večeri absolutno ne gre, no, smo pa malo vprašali dva študenta, ki sta že na nek način veterana te žametne večere, Sara Flakus in Razen Valentinčič, o kakih anekdotah, ki so se zgodile, ker morate vedeti, to je vseeno šola tudi za, tako za dijake, kot za študente, za, če bodo kdaj delali tudi v restauracijah z višjim nivojem.
4: Veliko ljudi zapeče sonce, če se ne navredo namažejo, naprimer kaki nos. In v bistvu sončna očala tudi ne more moment, saj drugače ne vidimo gostov in je zelo nevljudno.
5: Prvo leto nas je zalil dež do amena, smo bili vsi mokri, krožniki mokri, tako da smo se potem učili nekak iz napake, pa smo si pač priskrbili malo več teh senčnikov po tega. Mogoče lani, ko sem skoraj rešilca klical, sicer sem alergičen na cvetni prah in smo imeli lani sladoled cvetnega prahu. In pač, ko smo delali žličnike, je pač ostalo par posodic in valjda smo pač vsi naplanili na sladoled, ker je bil edina hladna stvar tam in smo imeli alergijsko reakcijo.
0: Predstavljaš, da ti kelner zateče. Joj. V vsakem primeru. To je, in verjetno je takih zgodb ogromno, ampak pomembno je, da gostje, ki so tam na tej žametni večeri, tega absolutno ne občutijo in da je to pač dogodek par excellence, še enkrat več. In verjamem, da se bodo tako dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem, kot študentke in študentje više strokovne šole za gostinstvo in turizem potrudili, da bo letos točno tako. Pa vsem, ki ste prišli do kart za žametno večerjo, srečno in dober tek.

0: Love Somebody, Holly Humberstone ob sedmih in 20 minut, 10 do pol 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi včeraj se je zgodilo, da je prišel mimo pri Frasa in Medvarjotine in začel z Čuj Fras. No to ja, tako.
2: Čuj Fras.
3: Pa kot vedno si ti na
2: tem.
3: Ne možeš ne
2: reči. Joža gre po ulici pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka.
4: Ja.
2: Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori?
4: Ja, zadi, je.
2: Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te opove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem narešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. O, gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori?
4: Ker se laže.
3: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
5: Res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Je pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
7: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
9: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parket je Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
13: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
12: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
13: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
12: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
13: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
3: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
14: Kaj si videl, kak je drago vse?
3: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn?
14: Pa mi ja rabimo avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
15: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
16: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
17: Pripravljeni. Pozor! Tek!
12: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
17: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
12: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
17: Vreme nam ne more do živega.
12: Tečemo v vsakem vremenu.
17: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
12: Se vidimo na štartu.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Minuta čez pol osmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Nadzorni svet mariborskega javnega podjetja Nigrad je v petek za novega direktorja družbe imenoval Matjaža Andrica. 4-letni mandat bo nastopil 8. junija. Mariborski rdeči križ je predstavil načrt obnov in novograden v letovišču Punat. Po besedah sekretarja Metoda Dolinška bo potrebno za obnovo zbrati več kot 10 milijonov evrov. Stekla so pripravljalna dela za drugi del obsežne obnove Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Predvidoma od 8. junija bo na tem delu vzpostavljeno popolno zaprtje smernega vozišča proti Mariboru.
20: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja in ostaja pred Ljubljano od Krtine naprej 15 minut zamude, no med tem pa še previdno na izvozu Trojane iz smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet in pa predmet na vozišču je med priključkoma Celje Zahod in Žale Carja vas prav tako proti Ljubljani. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma o njih ne poročate, če naletite na kakšno, pa pokličite 08 010 55.
18: Vreme pa je jasno, temperature okoli 13-14 stopinj po našem koncu Slovenije, drugače pa pričakujemo danes do 25 stopinj in jasno vreme, no jutri pa ponovno dež, prešla nas bo fronta in tudi nekoliko se bo ohladilo čez dan do 19 stopinj, četrtek pa ponovno jasno.

0: Voi što te ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Jegerom.
1: Ja, Jeger manka, Dejan, Ana, Matej in študentka ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Super, zanimivo igro se igramo danes za najboljše kino karte v mesto, za vrej karte za jutrišnjo premiero Gospodarjev vesolja v Mariboxu, in sicer igro Prepoznaj avizo, legendarne risanke iz 80-ih in 90-ih. Ob katerih risankah si pa ti odraščala, ima? Naj uganem. Tačke na patrulji.
2: Ja. Pa kaj so še bila ona, Evelinka?
3: Vinksica.
2: Ja, Vinksica, ja. Točno.
3: Pa oni poni.
1: Moj mali poni.
2: A, moj mali poni.
1: Ja, pa je.
2: Dobro jutro, Tanja, pa in kihar naši.
1: Ja. Če bi slučajno morala dati za pač enega od ponijev iz te risanke, kateri poni bi bila midva z Matejem?
2: Oj. Ni takega
1: poni. A ne, pardon, ti so poni oziroma samo rok je en tudi, ne? Ali so vsi? Midva bi bila bolj konja, verjetno, ne?
3: Ja, ampak Regen bi bil tista Pinky, ko je.
4: Kot jutro, avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Je, morate vedeti, človek ima zelo poseben triatlon vsako jutro, je danes rekel.
1: Ja,
0: najprej peš, pol avtobus, pol pa še en bike.
1: Ja.
0: Triatlon skozi.
1: Plavaš, ne?
0: Ne. To je bil en drugi.
2: Jako bi podrobi.
0: To je bil student. Ampak to je bil
2: student.
0: Z Brestenice bi težko. Ker je nevarno je čez elektrarno.
1: Ja.
0: Ampak drugače to je bil studenčki, ne, včasih. Triatlon.
1: Ja. Peš na otok. Tam malo plavati pa. Ja.
0: Ko pa z biciklom
1: nazaj, ne. Bom Ana jutri šofera prosa, če me pri Koblerov vun kikne, pa se not vrgo. Pa
2: to jo.
1: Pa me tu pa šte, pri ranci me.
2: Se greš samo s tokom, se ne rabiš niti.
1: Ja, ja, samo
0: strela vrežeš tak do Benetk, glej. Ja,
1: to. Ali pa se kar hrb navrej, pa naj me odnese.
3: Hlod pa ti.
1: Jaz samo upam, da ti ne bom vznemiril kakega laboda na poti.
2: Jo, ja,
1: ja,
2: tole pazi. Varuh labodov je, regent.
0: Ja, to morate, to morda marsi.
2: Ja, samo res.
0: Ampak on je, ja.
2: Varuh, labod je varuh.
1: Tako pazi, prosim. Bom se umikal.
3: Pa mladičke imajo.
1: Ja, seveda.
0: Aktivist. Ok, Tine, kaj si nam pazi danes pripravil?
1: eno, lušno.
0: Ja.
1: O čebelah. Sicer ni.
0: Je za mlajše tudi, ker je Ema tu, samo zato.
2: Ja. Zdravo, Tina.
1: Ja, mislim, naj se nauči že zdaj.
0: Ok, o čebelah, ja.
1: Ja, natančneje o trotih. Ko trot doživi vrhunec. Mm-hmm. Ne? Ja, ti tako vem, da veš, ja. Ampak ko sem prebral, me je malo speklo, tako mi rekel. Ko doživi vrhunec, mu penis eksplodira in to z zvokom, ki je slišen človeškemu sešto.
3: Oj, oj.
0: Tako da ta, ne, ni ona, ampak je, aaaah.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, obsede mi in 47 minut, 13 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri nova filmska premiera v Mariboxu, pridejo gospodari vesolja, Masters of the Universe, He-Man z svojimi pubeci. Na kratko, tako bi tak bil naslov filma, v bistvu He-Man in pubeci. In mi imamo najboljše kinokarte v mestu tudi danes na voljo, če se prijavite za Maribox in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220, kot je naredil tudi Damjan, ki je bil prvi žreban. Damjan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Damjan, ti pa nisi več zaspan.
2: Ne, jaz sem zelo šihto.
0: Pa to... Tako treba. No, jutri pride v Maribox nov film in ta je na osnovi ene legendarne risanke iz 80-ih. Si gledal Masters of the Universe oziroma Gospodarje vesolja?
2: Ja, nekaj sem gledal, ja, samo se nekaj dosti spomnim.
0: No. Ja, spomniš, He-Mana, ja. Blondnega.
2: Spomnim se, da sem gledal, samo ja, kakšne specifike, pa bolj težko.
0: Ne, seveda ne, se to specifik se tak noben ne spomni več, ampak ti spomini so in danes za dve vre karti, to sta najboljši kinokarti v mestu, igramo, Damjan, na to, na karto spominov oziroma na to, kako se dobro spomniš legendarnih risank iz 80-ih in 90-ih. Poslušala bova ena vizo, pa da vidimo. Vi dva pa ne smeta pomagati.
3: Ne bomo, ne.
1: Ne. Okay.
3: Pazi, vsaj v štartu, ne.
0: Pazi, Damjan, evo, to je ta vizo.
4: V davnih časih je bila globoko v gozdu skrita vas, kjer so živela majcena bitja. Imenovali so se...
0: Ja, kako Mrkce. So se imenovali? Ja,
3: bravo!
0: Prav, Damjan!
2: To pa ja.
0: Evo, to... To pa ja, to pa je šlo kar z lahkoto, ne bom rekel.
2: Ja, ja.
0: Lepo. Evo, dve vre karti, najboljši kinokarti v mestu sta tvoji. Jutri o 7:30 gospodari vesolja v Mariboxu.
2: Super, hvala lepa.

0: 4 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja, Ana?
1: Je v tem trenutku za osebne avtomobile 1:25.
0: Dobro, ni prehudo. Apropo popotovanje Maribor Ljubljana oziroma Ljubljana Maribor, se v oni smeri bo isto gužva. Zdaj bodo tam pri konicah oziroma pri tepanju začeli obnovo drugega dela, ne?
2: Ja, in sicer od 8. junija pa do 31. augusta bo tam promet potekal dvosmerno le po eni polovici avtoceste, kjer bo za vsako smer vožnje na voljo le po en prometni pas.
0: Torej, čez celo poletje spet bojo res vrhunske kolone, tako da vzamite to v obzir, ne, ali pa pač se pripravite, kakšnemu drugega. Podrobneje v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: Arsana.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajne. Tajde.
11: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
10: Zgodno prijavo pa se izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
11: Informacije in prijave na prijavim.se.
12: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
13: Ja, do 40% dol.
12: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
13: Ekstra!
11: Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
3: Radijska mreža, Toti radio. Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Nadzorni svet Mariborskega javnega podjetja Nigrad je za novega direktorja imenoval Matjaža Andrica, ki bo 4-letni mandat nastopil 8. junija. Dosedani direktor Dušan Slapnik funkcijo zapušča predčasno na podlagi sporazuma. V javnem holdingu Maribor poudarjajo, da je menjava del razvojnih usmeritev družbe. Slapnik je bil sicer že nekaj časa v nemilosti zaradi domnevno previsokih cen, ki naj bi jih Nigrad zaračunaval občini za svoje storitve. Mariborski rdeči križ je predstavil načrt obnov in novograden v letovišču Punat. Po besedah sekretarja Metoda Dolinška bo potrebno za obnovo zbrati več kot 10 milijonov evrov, zato so vzpostavili 5-letno schemo za zbiranje sredstev, ki bo temeljila na 3 ključnih stebrih. In sicer lokalna skupnost, gospodarstvo in ljudje. V prvi fazi si zbranimi sredstvi želijo obnoviti 2 objekta namestitve, obnova vsakega od objektov pa je trenutno ocenjena na približno 1 milijon evrov. Stekla pa so pripravljalna dela za drugi del obsežne obnove Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Predvidoma od 8. junija bo na tem delu vzpostavljeno popolno zaprtje smernega vozišča proti Mariboru. Promet bo zaradi tega vse do 31. augusta potekal dvosmerno le po eni polovici avtoceste, kjer bo za vsako smer vožnje na voljo le po en prometni pas.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualno stanje na naših cestah gneča nastaja med izvozom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri proti Mariboru na tem odseku približno 2 minutki zamude, 15 minut pa od Krtine proti Ljubljani. Medtem previdno še na izvozu Trojane iz smeri Maribora, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je prav tako oviran. Drugih posebnosti na cestah ni, če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55.
16: Nepremicnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Precej jasno jutro je, temperature okoli 13-14 stopinj po našem koncu Slovenije, danes bo šlo do 25, jutri pa ponovno poslabšanje. Spet bo deževalo in tudi ohladilo se bo čez dan, se bo največ 19 stopinj, v četrtek pa ponovno jasno vreme.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Jegrom.
1: 3 minute čez 8 Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Eka pa to, danes mineva točno 180 let, odkar je prvič v Slovenijo zapeljal vlak. Takrat so delali pač to povezavo Dunaj-Trst, in je bila zgrajena že do Celja. In na današnji dan leta 1846, prvič čufa.
3: Čufa, smo bili kar hitri, ne?
1: Luka Matija, kot so rekli lokomotivi včasih, ne? Ker niso vedeli, ljudje so pač nekaj slišali, pa potem, ko so se pogovarjali, niso vedeli, da je lokomotiva, ampak je nekdo čul, pa je rekel, Luka Matija. Ne, veš?
2: Izjemno se lupa tega pa
1: pa lepo. Ne, či zares in zdaj, ko pogledaš takrat od Maribora do Celja, je ta vlak, parni vlak, parna lokomotiva, kar nekaj časa rabila, ampak niti nekaj bistveno drugače, kot bo čez poletje, zdaj, ko bodo tam renovirali, ne, pri tepanju. Tako da ja, na današnji dan je to bilo. 4:08 so, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 7:08, danes je torej torek, 2. junij, oziroma točno dva dneva pred prvim junijskim festivalom v našem mestu, ki ga vsako leto res težko čakamo, to je Street Food Maribor, ki se začne v četrtek in zato z nami tradicionalno pred tem dogodkom, jasno da, iz Faktum eventa Mitja Špes in Aleš Purgaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. In... Kaj bomo rekli?
3: Dober
1: tek, bil dobavljeni.
0: To je prvo. Ampak ja, Street Food Maribor je pač dejstvo in ne, kar vam je uspelo, v bistvu, ne, Mitja, da ste nas tudi navadili na to. Ne. To je ena od teh stvari, da zdaj, ko se ve, ko se reče, aha, ta festival je, ja, vse jasno, gremo, ker bo super.
1: Bo super.
0: Ja.
1: Juni, nekaj tak, da zadali si, da odpiramo tam reko poletni del z food trucki, ki prihajajo, torej ulična hrana, spet zelo pestra, različna ulična hrana, okoli 20 ponudnikov prihaja, zdaj v četrtek, ki bo tu vse z nami do sobote, na trgu Leona Štuklja, kar nekaj spet novih. Vsako leto si zadamo en taki izziv, da pridobimo nove ponudnike, bodi si zdaj iz Slovenije, bodi si iz tujine, bodi si iz lokalnega okolja, tudi ponosni smo, da imamo v našem lokalnem okolju spet nove ponudnike. Nove stare ponudnike, ki se mogoče malo bolj iz nekih restauracijskih odločajo tudi za ulično hrano in bojo svoje mostrovine pokazali tudi, kak lahko naredijo iz enega kamiona. Ja, nam je super, da se stvari novelirajo, imamo nove zgodbe in nove kuse.
0: Ja, super. Kako zbirate, ne? Kje zdaj recimo, oziroma kaj, ko zdaj Mitja razlaga, fajn je, da je vedno nekaj novega, vedno na kak način, oziroma kako poteka ta selekcija, Aleš?
3: Ja, to je kar zanimivo vprašanje, zatega, ker nekje enkrat spektra zmanjka.
0: Tako je omenil,
3: vsekakor se novi ponudniki porajajo in potem je treba najprej to seveda stestirati, pregledati in vse skupaj oceniti. Zgodba nastane tak, da enostavno sledimo trendom, sledimo razvoju, pa mogoče smo celo, bom rekel, Mitja, trendsetteri, ne? Da tudi ostali taki dogodki in podobni sledijo tudi našim idejam, ne, za ponudnike. Da letos kar nekaj novitet v smislu tudi malo više kulinarike na street food način. Pomeni, da prihajajo tudi ponudnike z recimo fuži, domačimi delani, s tartufi, pa taki, pa filiči, steki so spet ponovno nazaj v modi, hot dogi, hamburgers, tako tu, pice napolitane, sladki programi, Krajnc bo.
0: No, to sem mislil reči, eni prihajajo, vedno novi so,
2: Krajnc
0: ostaja, ne, Krajnc pa brez njega, ne, pa če je ta fokalna točka na sredini.
1: Krajnci in tudi zdaj že mali Krajnc, ker je treba vedno več Krajncev, glede na obiske, ostaja. Da, če pa, ko si vprašal, sistem je tak, da že eno leto prej damo prijavnico, prijave, pošljemo po enim neko bazi, plus tega, da se še ta baza širi in se dodatno prijavljajo. Potem je sestava komisije, zelo pester moment, ki to pregleda in potem delamo pa selekcijo. Selekcijo pa vedno delamo na produkte. Pomeni, da je neki dober, rekel, ponudnik, to je ena taka prioriteta in druga je, da niso isti produkti. Torej, da nimamo festival hamburgerja, ampak imamo res zelo različne produkte in ponovadi delamo tak selekcijo, da vzajemo iz vsaki produkt samo enega ponudnika.
0: In če bi zdaj mi primerjali, recimo ta naš street food Maribor, ki bo od četrtka do sobote, torej na trgu Leona Štuklja, ne pozabiti, pač moramo večkrat povedati, da ne bi slučajno kdo, idealen plat za na malcu iti po družice, po večer, kosilo pojest, čez celi dan imate na voljo. Če bi primerjali recimo podobne festivale ali pa podobna dogajanja, smo tu v Mariboru, bi lahko rekli zdaj v špici nekega trenda, ki je aktualnega, ali?
1: Vedno probamo slediti, torej zdaj je to že mislim, da 8. edicija, se pa vmes trendi zelo spreminjajo. Ko smo štartali s tem prvim food truckom sodelovanju z avstrijskimi partnerji in smo takrat prvi pojavljali to v Maribor, bil valjda trend hamburger.
0: Yeah.
1: Potem so počasi začeli biti trendi hot dogo.
0: Aha.
1: Potem se je pojavil trend bowl, Zdaj smo že v trendu nekih sendvičev na zelo različnih načinov. Vmes pa še vedno, zdaj ker traja trend vegetarijanske, tudi kakve veganske hrane, se pa spet kar bom rekel, vračajo, moče včasih kakve take tradicionalne hrane nazaj. Poskusili smo zdaj že na leto dve edicijo s kakimi celogiricami, s takimi zadevami, ki moče niso najbolj trend na drugih festivalih. Izkazalo, da tudi ljudje zelo to iščejo in je tudi jim zelo, rekel, pri srcu taka stvar, ki jim je znana in probajo tudi malo bolj na ulično hrano. Tako da se zelo spreminjajo trendi, probamo pa slediti, koliko se da.
0: In kar je pomembno je in najpomembnejše pri vseh festivalih, ki jih delate pri Factum Eventu, pa zdaj, ko se pogovarjamo o street foodu, da je narejeno tak, da je tak prijetno, domače in naše. Ne? Mislim, da jaz sem bil na par takih dogodkih, ampak če že ne drugače, ko je kak večji dogodek, pa je neki food corner, se naredi, ki relativno podobno zgleda, ker ni isto. Ne, pa ne zdaj zato, ker je pač Maribor posebno mesto in je moje mesto in naše mesto, ampak res naredite, pač feeling je super.
1: Je posebno mesto in kar nas izraža iz drugih festivalov in tudi z našega čutka organizacije, kjer delamo po drugih mestih, je to, da tu temeljimo na druženju. Tu je eno tako obdobje druženja, zadržanosti obiskovalcev, dosti daljše, kot je to moče druge. Druge je tista frekvenca, pridejo, pogledajo, pojejo, se podružijo in grejo, pri nas pa pridejo,
2: se zdržijo,
1: podružijo, pojejo, spijejo, pojejo, spijejo, podružijo. In to je nam tisti tudi čar, zakaj to delamo. Ne?
0: Ja, ja.
1: Jaz vedno pravim, najlepše je slišati, ko se srečuje, reče, ti si tu in tu, super, pridi, ne? Se podružijo. In to je tisti čar, ja, glavno, kar nas dela posebne Maribora, je ravno to, da se zelo radi družimo.
0: Ja, in da pač, ko rečeš, da greš, pač da živejo doma, ok, no, pač pri ati pride, ko pride, ne, ali pa mami.
1: Zato delamo tridnevni festival.
0: Tako, in o street foodu Maribor, ki se začenja v četrtek, nadaljujemo takoj potem.

0: 18 minut čez 8, v četrtek se začne Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja in bo trajal do vključno sobote. Genialna priložnost za kulinarične presežke in za druženje s Faktom Eventa, tu še vedno Mitja Špes in Aleš Porgaj. Še enkrat dobro jutro.
1: Torej,
0: po čem je Maribor, kot ker vidva seveda poznata?
2: Aj, liter, pa tu nas same vse bolj. Jaz nekaj dole, jem kranj, da so prehladil Špes.
0: Ok, po čem se razlikuje dejansko Maribor oziroma dogodki pri nas, naše mesto?
1: Po čem se razlikuje?
0: Ja, po čem je drugačen, ne, ker mi tak vemo, da je drugačen, ampak recimo iz zornega kota organizatorja. Če primerjaš recimo nek festival, podoben festival, že v Ljubljani ali pa v kakem drugem mestu.
1: Kot sem že prej povedal, prvo je tisto obiskovalci. Jaz mislim, da smo drugačni na ta način, da se zelo radi družimo in se to tudi pozna, da se ljudje v prvi meri pridejo podružiti in zadržati na tem. Drugače pa, bodimo iskreni, obiskovalci v Mariboru so zelo zahtevni in prav je tak. Je pa res tudi, da se zdaj z različnimi generacijami pojavlja tudi zelo različni trendi in tudi mi želimo pač temu slediti. Drugače pa jaz mislim, da še vedno je Maribor tisti, ki je edinstven in ki se zelo radi podružimo ob dobri hrani in ob dobri pijači. In to dela nas malo osebne.
0: Ja, in zato tudi radi ljudje pridejo k nam in pridejo v goste in radi pridejo tudi ponudniki. Zdaj pa, Aleš, morda čisto konkretno, kaj bo ponudil letos oziroma od četrtka do sobote Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja?
3: Ja, kot smo že malo rekli, v bistvu svetovne kuhine ponovno spet z nami, od Azije do Italije, do Amerike, nazaj v Slovenijo. Skratka imamo, govorimo od baubancov, ki so tako popularni, moderni, pa giozice, pa vse ti razne bowle na stoj nemožen način, pa fili cheesesteaki, ki smo ga prej omenili, pa mac and cheese, pizza napoletana, kaj še takega. Kaj se vam lušta, mogoče, da vidim, če imamo?
4: Vse to, kaj si zdaj naštel.
3: Ja, vse to.
0: Mislim, da je sploh absolutno čist brez veze, ne? Ker mi tudi zdaj, ko je Jäger izpostavljal oziroma testiral, ker pripravljamo tudi to street food pojedino, ne? In ko on to opisoval, pa poskušal in sva nič ni dal beg zaprobati. Genialno, res. In to je ena od teh stvari, ki, mislim, jaz to pravim, morate priti in morate probati. In razmišljata mogoče o tem, da bi čez celo poletje postavila nekaj oziroma da bi pri Faktum Eventu naredili nekaj, taki neki stalni dogodek v našem mestu.
1: Stalni food corner?
0: Ja, stalni.
1: Več ne bi dogodek, več nije omen dela. Jaz mislim, da ravno tisto je čar. Zato smo se tudi zadali, da imamo v letošnjem letu, torej v juniju in avgustu, torej odpremo poletje, pa na nekaj čim ga zapremo
0: na koncu, ja.
1: Vmes seveda se morajo ljudje iti spočit, ker vseeno 3 dni ni tako lahko jaz pa pit, tako da je naporno in se ne znam predstavljati, da bi to trajalo mesec ali pa dva. Ne iz našega granicijskega vidika, ker ne vem, če bi zdržali ta tempo. Drugo pa tudi ljudje se misle, more malo spočiti obiskovalci in zato delamo tako v nekih dvodni vojske. Začetek in konec.
0: Ja, vrhunsko in se pravim, ne, hvala, da delate naše mesto tako zanimivo oziroma nam dajete te možnosti, ker kaj takega zorganizirati in dobiti taka imena, kot jih vedno uspete pri Faktum Eventu pripeljati na te dogodke, to tudi ni. Pes je pa res, da ste, tako da rečemo v Mariboru, ne?
4: Ja.
0: Ampak je pa res, da verjetno imamo pa tudi že malo neko ime, ne? In tudi recimo iz tujine, pa tudi od drugod verjetno zdaj lažje pridejo, kot morda je bilo treba od začetka trucati.
1: Tu se lahko čisto pohvalim, da pri Faktum Eventu temeljimo na tem, da zelo dobro poservisiramo, če se lahko tako izrazim, vse ponudnike ali pa, bom rekel, sodelujoče na dogodku. In ja, moram reči, nimamo težav s tem, da se ponudniki ne vračajo. Zelo radi se vračajo tudi iz tujine, nas sami kličejo, kdaj bomo imeli festivale, kdaj se lahko pridejo v Maribor, ker eno je, da so obiskovalci, bom rekel, tako

0: dobri potrošniki, ki tudi zelo dobro vse ponudnike sprejmejo. Drugo pa je, da jih rehrolancijsko zelo dobro poservisiramo na tak način, da na profesionalni ravni izvedemo festival, po drugi strani se pa tudi s ponudniki zelo radi podružimo, tako da mogoče tudi, ko se kaj konča, še mi nadaljujemo in zato jim je tudi fajn se vedno vračati Maribor in imajo zapisano na svojem zemljevidu Maribor vedno kot tisto gostoljubno mesto, pa tudi mesto, ki je dogodek, vedno bom rekel, na zemljevidu street food dogodko zelo močno vpisan.
1: Va, super, ja, zahvaljujoč vam, ne, tak da, hvala lepa, da vam je to ratalo, ne, in da delate Maribor boljši in bolj barvit. Je pa ena stvar, ki je letos, kar se vremena tiče, petek malo tak visi, ne, kaj to pomeni za street food Maribor? Mislim, visi, pač dež bo, ne, napovedano je, ne.
0: Pa kaj te vem, ne vem, če bodeš.
1: Okay.
0: Ker odkrito povedalo, vreme nam vedno daje neke izzive. Izzive nam daje, da pač da ne gre vse gladko, da ne gre vse samo umevno. In je tisto, da se vedno pogledujemo nebo, pa s to in eno aplikacijo odpiramo. Res je, da zdaj trenutno, danes, še petek ni najboljši, je pa še vedno za nas petek kar daleč. Če tako pogledamo, glede tega, kako smo navajeni vreme gledati, ker verjetno jutri vemo, da bo dež, pa tudi nismo vsi pripričani, da bo jutri dež, pa čeprav kaže 100%. Ampak ja, jaz mislim, trodnevni festival je v tem zdaj razburkanem obdobju zelo težko pričakovati 3 dni idealnih pogojev. Jaz pa mislim, da sta že četrtek vredo, sobota vredo, pa tudi petek se bo zelo vredo izpeljal.
1: Petek bo pa mi vredo naredili, pa je, ne?
0: Če zjutraj malo popere, pomeni samo, da nam še dodatno trg počisti, kar je super. Vse ostalo pa potem imamo že after work in smo pripravljeni in jaz sem zelo dobra zgodba.
1: Absolutno, brez nadaljnega, tako da je nič, ne, treba še zadnje priprave, pa se vidimo na trgu Leona Štuklja od četrtka do sobote. Še moramo kaj povedati?
2: Prostop.
1: Ha, prostop!
2: Vljudno vabljeni, to je to.
1: Prostop, muzika bo, DJ in vse ostalo, kar so odizraven, tako da tudi za vzdušje bo poskrbljeno. Torej, Mitja in Aleš, hvala lepa in ja, kot sem rekel, se vidimo na street foodu na trgu Leona Štuklja od četrtka do sobote.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ti pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: O, ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru, Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: Arsana.si.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Pripravljeni, pozor, tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
8: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
8: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
8: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Minuta čez pol deveto je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj se zavzema za davčno razbremenitev dela, obvladovanje primanjkljaja ter spodbujanje produktivnosti in investicij in predvsem zasebnim kapitalom. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu.
11: Stanje iz naših cest pred izvozom Dramlje proti Mariboru je zastoj v dolžini približno dobrega kilometra in pol. Gneča tudi od Krtine proti Ljubljani, na tem mestu se boste zamudili približno 10 minut, medtem pa previdno še na uvozu Celje Zahod proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo, na izvozu Trojane iz smeri Maribora pa še eno. Ostale ceste brez večjih posebnosti naj tako ostane, če naletite vseeno še na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
9: In vreme jasno je, temperature trenutno okoli 15 stopinj Celzija, danes bo šlo do 25, no jutri ponovno dež in nekoliko nižje temperature čez dan do 19 stopinj, četrtek pa spet lepo jasno vreme.

0: iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol deveto, Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli in imamo na voljo spet dve v seriji najboljših kinokart mesto. Jutri je v Mariboru nova premiera filma Gospodarji vesolja, Masters of the Universe. Če se prijavite z Maribox in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220, sta lahko dve tudi vaši. Igrali bomo sicer danes skozi vas dan.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: danes.
1: Tako 20 minut pred 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gremo se malo špilati.
3: Gremo.
1: Bariboks in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 za vri karte za jutrišnjo premiero filma Gospodarji vesolja. V Bariboksu poslala Karolina. Karolina, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kak je, Karolina?
4: Bo, dobro, zelo dobro.
1: Okay. No, evo,
3: to je vedno fino slišati.
1: Okay. Karolina, se kaj spomniš ti, pa zdaj... To je zavedno tak nerodno, ne? Pa bom splošno vprašal, pa se samo dele, kot da nič ni, če te vprašam, če se spomniš risank iz 80-ih in 90-ih.
4: Bolj iz 90-ih kot iz 80-ih.
1: Ja, vse kdo bi se sploh na ta brezvezna 80-ta spominjal, ne se. Okay. In takrat smo gledali številne zanimive, katere so tebi najbolj ostale v spominu.
4: Pat in mat, okay. Palček smuk,
1: aha.
4: Bojan.
1: Okay. Smo na tem igrišču, dobro. Kaj ti za dve vre karti, to so najboljše kinokarte v mestu, za Gospodarje vesolja, ki so tudi nastali po eni risanki, bom vam poslušala zdaj avizo ene legendarne, pa da slišim, če se boš slučajno spomnila, za katero gre. Okay. Poslušajmo.
5: Daleč sredi močvirja stoji majhen grad. Dom najmanjših in najslajših psov na svetu.

0: Okay. Kdo je, za katero risanko je šlo? A vi za katere risanke je to bil?
1: Wow.
0: Vse vmes na koncu so celo kriknili ime, bili pa so taki mali kužeki.
1: O, moj bog.
0: Ja.
1: To bo pa težko.
0: Bo težko?
1: Ja.
0: Ok, zdaj, če ti, kaj so bili, ali so bili, pazi, ABC ti dam, dobro?
1: Ok.
0: Ali so bili A, šniclčki,
2: pardon. Ja, dalje, daj B.
0: Ali so bili B, paradajzeki, ali so bili C, biskvitki.
1: Biskvitki?
0: Ja, biskvitki. So bili.
2: Šniclček mora biti nekaj več, ne?
0: Šniclčki.
1: Še dobro, da bi bili pomački.
2: Ja.
0: Ja. Tako. Karolina, dve vrej karti sta tvoji.
1: Super.
0: Jutri gremo gledat Gospodarja vesolja, tak da uživaj v kinu.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, kaj ti veš, to ravno berem? Dermatologi pravijo, da bi si spodnje hlače morali menjavati na 48 ur, da je to zdravo.
2: Veš, mic pa smo na mojem urniku.
1: To je?
2: 96.

0: Tri minute pred deveto so še zadnjič danes želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pride Saša, devet ob devetih pa tak dalje. Tak da čudovit torek želimo, lepo vreme bo danes, za razliko od jutri, ko bo seveda spet dež. Uživajte, nič tem.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, tajt.
8: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
8: Informacije in prijave na prijavim.se.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Pripravljeni. Pozor! Tek!
10: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
9: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
10: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
9: Vreme nam ne more do živega.
10: Tečemo v vsakem vremenu.
9: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
10: Se vidimo na štartu!
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
12: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
11: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
12: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
11: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
12: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay.
14: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
16: In je ura točno 9.
17: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre nove vlade. Ob 9. uri se bosta predstavila kandidata za lokalno samoupravo ter zunanje zadeve. Popoldne sledita predstavitvi kandidatov za notranje zadeve in okolje. V 15. uri bosta na vrsti kandidata za pravosodje in za odnose Slovenci po svetu. Ob 17. uri kandidatka za demografijo, družino in socialne zadeve. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru danes pripravlja medijski dan, na katerem bodo razpravljali o vlogi medijev in družbenih omrežij pri oblikovanju javne podobe. Letošnji osrednji gost dogodka je nekdani predsednik republike Borut Pahor. Huda prometna nesreča pa je ponoči zaprla avtocesto med Šentiljem in Mariborom. 20 minut pred 3. uro zjutraj sta pri spodnjem Dobrenju čelno trčili osebni vozili. Po podatkih policije je 86-letni hrvaški državljan z nemškimi registrskimi oznakami vozil v napačno smer in trčil v vozilo voznika z območja policijske uprave Maribor. Hrvaški državljan je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, drugi voznik pa je bil lažje poškodovan in se je iz prevrnjenega vozila rešil sam.
19: Je kaj takega na naših cestah?
18: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pred Vranskim v smeri Celja ter pred Dramljami v smeri Maribora. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Celje Zahod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču pa ovira promet na podravski avtocesti pred Zaklom v smeri Gruškovja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
15: Dokaj sončno bo danes z občasno oblačnostjo temperature do 26 stopinj, sicer pa Maribor in Žetale trenutno 18. Jutri bo oblačno, deževno, temperature samo do 20 stopinj, lepše vreme pa spet v četrtek.
17: Sašinih 9 ob 9.
15: Pa ure ljubega mira za to te hude hite, je kaj sploh lepšega.
18: Ja, še sonce zunaj, ne?
15: Čeprav, ja, zdaj, ko si rekel, ja, Saša in Matej sva tu, da začnemo toto dopoldne, da si damo nekaj fajn zadelat, da noben ne pritiska, razen mogoče Midnight Oil, Huntrix, Rolling Stones, bodo tu Lady Gaga, pa seveda čisto nova Jennifer Lopez. Naša družba naslednje pol ure, 3 minute so čez deveto, čas za prvih. 9 ob 9, joj, Matej.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in večeru.
2: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
5: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
6: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
4: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
6: Kaj to na mene, le ti?
5: Ne, tak na splošno.
6: Ne, ti meni splošno.
4: Vstop je prost.
5: Bicikl imaš?
7: Imaš.
5: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, tajt.
8: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
8: Informacije in prijave na prijavim.se. Pol minute še manjka do 9:30, Matej, je kaj takega na cestah?
9: Ja, zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Radar Sivke pa na voznike preži v Iljaševcih in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
8: Še aktualne temperature, 20 stopinj v Mariboru, 21 v Gaberniku. Danes bo šlo do 24, vreme bo dokaj sončno, občasno se sicer malo poblači. Jutri zaenkrat kaže tudi na padavine, pa temperature bodo malo nižje, jutri samo do 20 stopinj.
10: Sašinik 9 ob 9, vsak dan na novo,
11: vsak dan drugače,
10: vedno pa
11: Tuti radio.
10: Same najboljše.

0: Lepo dopoldne in najboljši možni začetek z 9 ob 9. V nadaljevanju prihajajo Coldplay. Poslušali bomo tudi Natašo Bedingfield. Pa Žubel. Potem težko pričakovani Toti reporter Mila. Nova zgodba tudi danes 10 pred 10. Ne zamudite.
1: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, hotov.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte vbije.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: In je 9 minut pred 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Čas piknikov se je seveda začel, ali pa lahko bi rekli, smo na vrhuncu te sezone. No, in čem se pikniki zdaj razlikujejo kot nekoč? Nekoč je bilo treba obvezno iti v mesnico, dan danes pa praktično v vsaki večji trgovini lahko kupite vakumirano in pripravljeno meso za žar. No, mene pa zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani še grejo na ta stari način, torej v mesnico. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, jaz sem tu pred mesarijo Čas, kjer je kar velika gdeča praktično ljudi. Ljudje stojijo ven, pa bom poskusil priti na... Se opravičujem samo malo, to ti reporter Milan, delam eno zgodbo.
1: Zadaj vrsta.
0: Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik?
1: Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, pol pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape. Pa ni bilo nič od plina. To so stare fore zadi.
0: No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne?
2: Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen. Spet lepo sem ti rekla, tam, ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse.
1: Ne bom v totem PVC-u mesa kupoval, ti pravim. Ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zravn toaletnega papira? Levo pa kugle za prat. Ali kaj imate to, blazinice? Ne bom.
0: No, to ravno je tema moje raziskave danes, torej vi prisegate na meso v mesnici.
2: Kap ne, na ga sprašujte, prav.
1: Kaj si vprašal?
2: Nič.
0: Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne?
1: Za kaj je mesnica?
0: Za meso.
1: In kako je tu meso, ko vidiš not?
0: Lepo, sveže, ne?
1: Živo, ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čute, veni drvi imajo kače, kenguruje pa antilope. Kaj ste vi blesavi? Ne možda na mes reber kačo kupim.
0: No, to se verjetno vidi, ne,
1: kak
0: da ni...
1: Tebi, kak te ti zdaj veš? Kak te ti veš?
0: Ja, pa predstavljam si, ne, da je svinsko...
1: Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, no. Tu vidim, tu ku... Ne na me to spominja, ti me ne na spominja, to z vrečke. Pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Ne na me spominjaj sploh.
2: Hvala na zvide.
1: Nič hvala. Ko sem vrečke odpr, to je bil taki von. Veš, da nos pa mam. Nos mam. To ja zavoham, kaj je sosed jedo vjutro. Nos mam, to nijaš kaj. 30 ljudi je čakalo na hrano. Lačni. Žganosni im dal pomalem pira vina. Lačni, krulilo je. Meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli.
0: Tudi lepo, ne?
1: Je bila 2 ure popovdne. Ko so mesnice... A rekel sem, gre mesnico.
2: Ne, gužba je.
1: Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenju redko zgodi.
2: Razen liter smreča. To...
1: Ker me je dušilo v prsih, ker me je dušilo.
2: Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, tote narejene, pa kotlete v marinadi.
1: Kam ti? Kaj imaš svoj piknik, ti?
3: Kaj bo, dobro, gospod?
1: Zmejili mi 70-30 govedina svinsko sveže zdaj, pa... Če imaš kaj kos mesa? Si kotlete probo sam tu narezati na pultu.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pripravljeni. Pozor! Tek!
8: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
7: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
8: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
7: Vreme nam ne more do živega.
8: Tečemo v vsakem vremenu.
7: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
8: Se vidimo na štartu!
9: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
10: Kaj si videl, kako je drago vse?
9: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn?
10: Pa mi ja rabimo avte.
11: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
12: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
11: Hej, Xpeng, peli me domov.
13: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
14: In je minuta čez deseto.
15: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ekipa nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma je na mednarodnem tekmovanju Rally Ravis na Češkem osvojila prvo mesto. Med 26 ekipami iz 12 držav so Mariborčani zbrali največ točk in po lanskem tretjem mestu postali absolutni zmagovalci. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-2027, ki jo povezuje slogan Onkraj vsakdanjosti, v ospredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Nova sezona prinaša 4 premiere in skupno več kot 27 predstav za otroke iz prejšnjih sezon.
17: Vodilo pri sestavi sezone je bila prav raznovrstnost, ustvarjalna raznovrstnost, na kak način je možno pogledati na lutkovno ustvarjalnost, na različne tehnologije, kaj so primerne uprizoritvene predloge, kaj je v centru in v duhu lutkovne umetnosti in nagovarjanja publike. Gre za uprizoritvene predloge, ki nagovarjajo otroško radovednost, budnost do sveta, odprtost do kritične misli in nagovarjanja tudi sodobnih družbenih izzivov.
16: Je povedala Nika Bezeljak, umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča in dodala, da bodo tudi letos ponujali kulturno-vzgojne vsebine, ki bodo dopolnjevale ogled predstav in redne muzejske sobote. Pristojni odbor državnega zbora pa je potrdil, da je Andrej Šircelj primeren kandidat za finančnega ministra. Napovedal je stabilne javne finance, razbremenitev dela, višjo splošno davčno olajšavo in ukinitev najvišje 50-odstotne dohodninske stopnje. Zagotovil je, da ne bo novega ZUJFA, davka na nepremičnine ali zmanjševanja socialne države.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Je kaj takega na naših cestah?
16: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Radar si v Kedi pa še vedno prižiga na voznike v Iljaševcih in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Tukaj sončno in okoli 21 stopinj na našem koncu, tam do 25 še lahko pričakujemo, jutri se bo potem malo ohladilo, do 20 stopinj bo deževalo, bo tudi več sonca, pa bo spet v četrtek.
22: Toto radio.
23: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
20: 5:60, Saša in Matej smo tu, želiva dober dan.
9: Zdravo.
20: In imava karte, seveda vrej karte za novo veliko filmsko premiero v Mariboxu, pridejo Gospodari vesolja. In če bi šli gledati jutri z nami, SMS Maribox in pa vaše podatke, ime in priimek, pošljete na 051-220-220 in potem bomo Mateja zadolžili, da izžreba in tudi pokliče. Bo pa to hitro, tako da čim prej 051-220-220, že čez tri, to te hude hite.

0: in kot obljubljeno, vrej karte, jutri bo v Mariboxu nova velika filmska premiera. Pridejo gospodarji vesolja oziroma He-Man po legendarni risanki iz 80-ih in danes imamo za vas najboljše kino vstopnice v mestu, če se prijavite z SMS-om Maribox in pa vašimi podatki, torej ime in priimek na 051-220-220, kot je to storil tudi Aleš. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Zdravo!
0: He-Man ste gledali?
2: Ja, seveda, kot otrok.
0: Ime mi je Adam, princ
1: iz Eternije.
0: Tako! Sicer pa vse najboljše risanke so iz 80-ih in 90-ih. Jaz upam, da se še kake spomnite, kaj ti danes za dve vreji karti igramo Prepoznaj risanko.
2: Ja.
0: Ja? Smo, Aleš?
2: Ja.
0: Torej, Aleš, kdo je to? Pozorno poslušajte.

0: Era buona, non è?
1: Bravo! Bravo, Aleš! Bravo in Bojan vam je prinesel dve vrej karti, toliko let za tem, kot smo ga gledali, vidite zdaj. To pomeni usnjene sedeže, tisti gumbek fajn za sem pa tja se vozit, kokice, pijača, vse vas že čaka, vi samo pridete in uživate.
0: Hvala lepa.
1: Malenkost, jutri o 7:30 v Mariboxu se vidimo.
0: Hvala.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutrenji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Maribor gradimo skupaj.
8: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelisca-cvetka.si.
4: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Pol enajst je ura. Matej, kaj se dogaja na cestah?
8: Radar na voznike preži v Kropljivniku pri pokopališču. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
7: Pretežno jasno in 22 stopinje v Mariboru, enako tudi v Skorbi. Danes bo šlo do 25, brez večjih sprememb, jutri se bo potem malo pooblačilo in nekje od 8 zjutraj pa do popodneva občasno tudi deževalo. Temperature bodo malo niže, nekje do 19 stopinj, več sonca pa lahko potem spet pričakujemo v četrtek.
9: Tvoje mesto,

0: Ставаме најбојше од видно.
1: Let me see you dance, baby.

0: Šeste sredi gužve, 15 minut je pred 11. Sicer pa lepo dopoldne, Saša in Matej sva tu.
1: Zdravo.
0: In če ste slučajno zamudili včeraj, spet je bil dan, ko pride v Fras in Medvar šov Tine in reče.
2: Čuj, Fras.
3: Pa kak vedno si ti na
2: tine? Ne vem.
3: Ne možeš reči.
2: Joža, gre po ulici, pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka.
4: Ja.
2: Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori?
4: Ja, zadi, je.
2: Pa gre, pa pes leži. Kaj je pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te upove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem narešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori?
4: Ker se laže.
3: Da sva ti rekla slabe vice, Tine.
5: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
1: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
0: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Bicikl imaš?
9: Maš.
8: Okolje Pohorja si bil?
9: Nisi,
8: te pa skrajni, tajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
10: Informacije in prijave na prijavim.se.
11: Radijska mreža Toti Radio.
10: In je minuta čez 11.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na mariborskih mestnih avtobusih je pričel veljati nov cenik vozovnic, plačilo voženj z gotovino pa pri vozniku ni več mogoče. Vožnjo na avtobusih je mogoče poravnati z bančno kartico, v tem primeru pa je cena ene vozovnice po novem enaka ceni v predprodaji, in sicer 1,5 € za odrasle in 1 € za otroke. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima odboroma državnega zbora napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije in pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je na današnji predstavitvi pred matičnim odborom izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Napovedala je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev, želi si tudi, da bi našli politično voljo za oblikovanje pokrajin, sedež ministrstva pa predvideva v Mariboru.
10: Aktualno stanje na naših cestah.
12: Radar na voznike preži v Lenartu v coni, kjer je omejitev 30 km na uro in meri v obe smeri, radar pa tudi v Kropljivniku pri pokopališču. Vse dobro na poti, če je vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
10: Še aktualne temperature, 22 stopinja v Mariboru in 22 tudi v Moškancih. Danes bo šlo do 25, dokaj sončno bo z nekaj občasne oblačnosti. Jutri zaenkrat kaže na padavine in tudi temperature bodo malo niže, nekje do 19 stopinj.
13: Toti radio.
14: Poslušaš Toto dopoldne.
15: Sašo Pančur.
16: Ti
10: 3 minute so čez 11, Saša in Matej sva tu, želiva dober dan.
12: Zdravo.
10: Seveda še naprej s samimi hudimi hiti. Ray, Where is my husband? Malo romantike. Lenny Kravitz bo tu, Dire Straits in za začetek tudi Miley Cyrus. In end of the world. Uživajte in lepo dopoldne, še do 12 je tu največ 100 hudih hitov brez pauze.

0: Cyrus na Totem Radiu in če ste za volanom, prosim previdno.
1: Opozarjate na radar?
2: Prav, imam pri telefonu. Ja, v bilo je celi dan že tule radar na izvozu za Rogozo iz smeri prava, tem ko se pripelješ. Je pa stacionar, pa 40 omejitev na izvozu iz avtoceste.
1: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10 5 5.

0: Lepo dopoldne, 2. junij je danes, dan, ko ne odštemamo več. Odštemamo.
1: Lahko tudi štemamo,
0: lahko tudi
1: ja.
0: Odštemamo, ja. Ne do poletja, ampak do
1: festivala Lent.
0: Tako med 25. junijem in 4. julijem ogromno se bo dogajalo res vrhunske dogodki letos in prvo, kar sva z Matejem odkljukala na seznamu.
1: Life is life.
0: Tako, Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, ne le udarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
6: The key. The answer.
2: Festival-lent.si.

0: Saša in Matej sva tu želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Še pol ure, potem pa Fras, Medvar in včeraj moral še enkrat po slabem vicu mimo prit tudi Tine.
2: Tina, jaz sem te povabil, zato da prisostvuješ temu.
3: Kaj, za začetek povem, da ne vem, zakaj se...
2: Ja, ne veš.
1: Jaz
2: ne,
1: tudi ne.
2: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač... Ne, da se to zgodi.
1: Dobre.
2: Nič
1: dobrega. Ne,
2: Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš. Nič drugo. Ok?
1: Zdaj, če bo kaj takega, ne
2: nič
1: bo.
2: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo
1: ja,
2: preberi,
1: vredu,
2: lepo
1: bom.
2: Te prosim. Okay? Ok, si pripravljen?
1: Sem.
2: Evo, na...
3: Beri, ne?
2: No, pa ne beri, kaj?
1: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
3: No, da me, Edward, te meke... No.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol 12 je ura, Matej, je kaj takega na cestah?
10: Zastoj na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije, opozarjate pa tudi na radar.
11: Zdravo, vam pri telefonu. Vbila je celi dan že tule radar na izvozu za Rogozo iz smeri prava, tem ko se pripelješ, je pa stacionar, pa 40 pomejete na izvozu iz avtoceste.
10: Hvala za obvestilo, no radar je tudi v Lenartu v coni, kjer je omejitev 30 km na uro in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
9: Dokaj sončno in okoli 23 stopinje na našem koncu, tam do 25 še lahko pričakujemo. Jutri se bo potem malo ohladilo, največ 19 stopinje napovedanih, pa je bo tudi deževalo in očitno imamo sode lihe dneve, ker bo v četrtek spet sončno.
12: Tvoje mesta,

Michael Jackson prihaja v našo družbo, pa Clean Bandit in Zara Larsson. I just wanna be part of your symphony. In tudi prvo mesto lestvice Totih 30, ki jo lahko spet poslušate jutri, točno ob 20. To je izjemna Taylor Swift in Opalite. I had a

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: minute so pred 12. Še zadnjič danes.
1: Naj vam sonce sveti do konca dneva.
0: Ja, lepo do povdne to. Če ne druga, pridejo Fras, Medvar in Anja, mi pa spet jutri točno ob 9. Nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parket je Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Bicikl imaš?
8: Imaš.
7: Okolje Pohorja si bil?
8: Nisi.
7: Te pa skrajne, sajde.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
8: Nisi.
7: Pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Od 4. do 6. junija med 11. in

0: kuće.
1: Čuj, samo ženi nebom, ne?
2: Pa kazi, Nor Kranjc mi je pisno potredio.
0: Ohladi se u gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na masno in slasno. Tvojemu telesu je itak sve jasno.
2: Kaj to na mene, le ti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
4: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
3: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
4: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
3: Vreme nam ne more do živega.
4: Tečemo v vsakem vremenu.
3: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
4: Se vidimo na štartu! Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
5: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
4: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
5: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
4: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
5: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay.
0: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Minuta je čez 12.
6: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Občina Lovrenc na Pohorju tudi letos otroke vabi k aktivnemu preživljanju poletnih počitnic. Občina je odprla prijave za program Aktivne počitnice 2026, ki bo tudi letos poskrbel za pester, ustvarjalen in zabaven počitniški utrip. Aktivne počitnice bodo potekale 5 tednov in sicer od 29. junija pa vse do 31. julija. Otroci pa bodo vključeni v raznolike športne, ustvarjalne, poučne in družabne delavnice, ki so namenjene kakovostnemu preživljanju prostega časa ter spodbujanju druženja in ustvarjalnosti. Prijavnico je treba oddati najkasneje do 24. junija, najdete pa jo na spletni strani občine. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v ponedeljek ponoči uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 pa jih je bilo proti. Med drugim je napovedal močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav. Zeleno luč pa so še pred polnočjo poslanci prižgali tudi kandidatu za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Tudi njega je podprlo 9 poslancev, 6 pa jih je bilo proti. Logar pa je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog. Libanon je v ponedeljek sporočil, da je gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov, a so se ti kljub napovedi ponoči nadaljevali.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Še stanje v prometu, Marko.
12: Previdno na pomurski avtocesti med priključkoma Lenart in Pernice v smeri Maribora, tam je razsuta koruza na vozišču. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10-5-5.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Stopinj pa je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme imamo zunaj, Prepolje prav tako 23, za jutri pravijo, da bo na našem koncu deževalo, čez dan bo največ 17 stopinj, v četrtek bo pretežno oblačno, 23 stopinj je napovedanih, popoldne bi naj pihal tudi južni veter.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
16: In fraz? In medvar? In fraz in medvar šal.
8: Čez dva tota huda hita preverimo, kaj vse imamo danes pripravljeno za vas v Fras in Medvar šovu. Anja, Marko in Tomaž pa želimo lep dolg.

0: Vedno, ko slišim to, avtomatsko mi nekako gor pride musaka.
1: Musaka?
0: Skoš hin.
1: No.
2: Spet slina.
0: Musako, bižer. 13 čez 12, dajmo torej preveriti, kaj vse vas danes čaka v Fras in Medvar šovu, oziroma vsaj te glavne stvari, Marko.
2: Glavne stvari zagotovo, dvoje nagrad danes v Fras in Medvar šovu, in sicer za street food pojedino bomo spet zbirali nekoga, da bo sedel k mizi v četrtek in se pač mastil, ne, z vsem, kar bo na street food Maribora na trgu Ljana Štuklja. Obenem pa, mimo grede, prijavite se s ključno besedo pojedina na SMS 051-220-220, svoje ime pripišite zraven. In pa vrej karte imamo danes jutri v Mariboxu gospodarji vesolja oziroma Masters of the Universe. Mm-hmm. Za vas pa torej vrej karte, prijavite se z SMS-om Maribox in svojimi podatki na 051-220-220.
0: Tako. Pa to je malo, rekel Fras, ne?
1: Ja. Se strinjam.
0: To je tudi osnova, boja, ne? Ja. Tako da, ostanite.
3: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: In je 22 minut čez 12. Marko, Anja in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Čas je torej za glasbeni dviz. Kot se reče.
2: To si ti izumil to besedo in pa ja, se je kar prijela, vse tukaj,
0: ja.
2: V totem studiju.
0: Ful in se vsi že vejo, čem gre.
2: Okay.
0: Torej, potovali bomo malo po svetu z zabavnimi dejstvi in začenjamo z italijanskim pevcem Alfo, ne, Fras?
2: Tako, Italija, znana tudi po tem, da je v Rimu približno 300 tisoč mačk in da so mačke v Italiji precej zaščitene.
0: Ja, res je, zraven Alfe v hitu Amerika. Mi pijače, tudi špansko-francoski pevec Manu Chao, Fras.
2: Španija ima več kot 1000 otokov.
0: Res.
2: Francija pa si najdaljšo državno mejo deli z Brazilijo, ja. Zaradi francoske Gvajane.
0: Res je. In v marsikaterem kvizu po televiziji te lahko zmedejo s tem, ker so še vedno neka kolonialna ozemlja, tako, ne vem tako. Kje vse. Veš, kot da bi te rekel, ali Francija meji na Brazilijo? Ne, ga
2: si
0: dobro. 3000 litrov vode vmes. Ok, še prej pa Con Calma, ne? To pa prihaja z strani portoriškega izvajalca Daddy-ja Yankee-ja. Fras.
2: Porto Rico ima mešane enote za merjenje, naprimer bencin kupiš v litrih, na števcu v avtu pa ti kaže milje na uro, namesto kilometre.
3: Kaj?
0: Super.
2: Krasno, ne?
0: To bi mi kar se klali, ne?
2: Ja.
0: Bi tankali.
3: Si predstavljaš?
0: Ok, Daddy Yankee tukaj sodeluje s kanadskim reperjem po imenu Snow. Fras.
2: 90% Kanadčanov živi blizu meje ZDA, preostali severni del Kanade pa je zelo redko poseljen.
0: Res je, ker je ful mrzlo in je pač bolj...
2: Pa nobenemu se nič ne da.
0: Res je. No, to zdaj ne vemo. No? Ok, tak da, vse smo zdaj zvedli, zdaj pa gremo torej Daddy Yankee in Snow, še prej pa torej Alfa in Manu Chao. A me mi pjače na totem radiju. Lepo zdrav.
3: Zdravo.

0: pum pum girl.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Tudi Radio Maribor.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
18: Bicikl imaš?
19: Imaš.
18: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajne, sajt.
20: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
18: Zgodno prijavo pa se izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
20: Informacije in prijave na prijavim.se.
21: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
18: Ja, reči.
21: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
18: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
22: Preveri na zelisca-cvetka.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
23: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.
24: 24 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, tudi rahlo piha na trenutke, 23 stopinj, Jurski vrh v tem momentu. Jutri pravijo, da bo pri nas deževalo, če zdamo največ 17 stopinj, v četrtek bo vreme pretežno oblačno, tudi okrepljen južni veter bo zapihal popoldne, je pa napovedanih okoli 23 stopinj.

0: serbo, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Zdravo.
3: Zdravo. Zdravo.

0: Prečudovita rock balada iz leta 94, Spending My Time in Roxette na Totem Radiu, in tukaj smo tudi Anja, Marko in Tomaž. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In za vas imamo eno super ponudbo, tako da če slučajno ste za to, dajte face prisluhniti in dajte sodelovati. Namreč od četrtka do sobote bo potekal Street Food Maribor, seveda na trgu Leona Štuklja. Kaj to pomeni? To pomeni ogromno ponudnikov izvrstne hrane in seveda je treba vse probati, če se le da.
1: Obvezno.
2: In tukaj priložnost za vas, da ste v središču tega dogajanja, da lahko probate vse, namreč eno veliko mizo bojo tam postavili in bo tako imenovana street food pojedina, samo za vas.
1: Wow.
2: Mi pa vam damo to v bistvu za ston, ne, kot eno nagrado. Street food pojedino za dve osebi. Če bi želeli zraven, pošljite SMS, sključno besedo pojedina in svoje podatke na nič 51 220 220 in ste v žrebu.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno. Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: In je 10 minut pred 13. Anja, Marko in Tomas smo tukaj z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Poleg street food pojedine imamo za vas še neke fajne stvari, Marko.
2: Tako, tokrat vre karte v Mariboxu, to pomeni tisti udobni sedeži, najudobnejši sedeži v Mariboru in pa seveda pijača in prigrizek. Da lahko gledate si film, kot se pač spodobi, ne?
0: Tako, kot da bi bili doma, koci pa ležali.
2: Tako, in gledali bomo Gospodarje vesolja oziroma He-Man and the Masters of the Universe. Jutri torej v Mariboxu, če bi si radi to ogledali z nami, dajte se prijaviti, pošljite SMS, ključno besedo Maribox na 051-220-220, svoje podatke še pripišite, pa bomo zaigrali eno mini igro, tako kot ponavadi, ne?
0: Ja, in ni prezahtevna, tako da ne rabite se bat. Ja. Tukaj tudi fraz, ki vedno preveč pomaga, tako da...
2: No, evo.
0: Evo, se lahko zanesete na Markota, ne?
1: Absolutno.
0: Sicer pa, če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od He-Mana.
2: Album?
0: Če še ima kdo to doma. Jaz sem imel. Ja, kofi zval album. Sam je bil sličiti. No, ti se stavlja. Ja.
1: Da, nehaj.
2: Teba bi lahko ti jutri to prinesel.
0: Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo.
1: A imel
0: sem. Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz štirih nalepk mogo se staviti eno veliko, veš pa tak. In ti je včasih ena manjkala, stole.
2: Ali pa meč njega, če ima kdo.
0: Recimo.
2: Ne, lahko tudi.
0: Ja.
2: Pa te...
0: Ali pa tigra, če ima kjeri.
1: Ja, prinesite vse zraven.
0: Pa se lahko tam not v Mariboxu v avli derete. Vsi... I habedi kraft. Ja.
1: Recimo.
0: Ne? Fras ti pa si lahko orko.
2: Ne vem, kdo je to.
0: Ja, idi ga pogugla.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
11: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Pripravljeni. Pozor! Tek!
14: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
13: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
14: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
13: Vreme nam ne more do živega.
14: Tečemo v vsakem vremenu.
13: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
14: Se vidimo na štartu!
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
16: Minuta čez 13.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je po smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, na Ptujsko okrožno sodišče vložilo obtožbo. Po poročanju časnika Delo je ta vložena proti trem fizičnim in eni pravni osebi. Spomnimo, deček se je januarja 2023 v termah Ptuj udeležil rojstnodnevne zabave, za kar so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. V termah Ptuj so po nesreči poudarili, da je bilo v vodnem parku prisotno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč. Agencija za varnost prometa in policija sta pričeli s preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo potekala do nedelje 7. junija. Posebno pozornost bodo namenili eskirojem, saj so ti v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb. Podatki kažejo, da je bilo v lanskem letu zabeleženih 300 prometnih nesreč z eskiroji, od tega jih je bilo 45 hujših. Letos do 25. maja pa so bili vozniki eskirojev udeleženi že v 80 prometnih nesrečah, v katerih pa sta dve osebi zgubili življenje. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se pod Pohorjem pripravlja na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. V petek 5. junija se bodo na Dunaju pomerile z Avstrijo, prihodnji torek pa bodo v Stožicah gostile Nemke.

0: ceste, Marko.
1: Saša Pančur sporoča, da je radar na podravski avtocesti za bencinskim servisom meri proti Ptuju.
0: Hvala lepa, Saša.
2: Hvala, Saša.
1: Hvala, Saša. Če opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.

24 stopinj in pretežno jasno in tudi vetrovno vreme je trenutno v Mariboru. Za jutri je napovedano deževno vreme, največ 17 stopinj bo čez dan. V četrtek spet topleje, 23 pravijo, bo pa pretežno oblačno vreme. Popoldne bi naj tudi pihal okrepljen južni veter.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Če pa slučajno kdo misli, da je na morju ful lepše, ni. Ne? Naj povem, da je pri nas torej 24 in pretežno jasno, za Piran trenutno piše 24 in oblačno vreme. Tako da temperatura je enaka, zdaj če poslušate vsi iz Pirana, lahko kdo javi, lahko kdo pošlje na 051-220-220 SMS, ali je sončno ali oblačno, ker po temperaturi sodeč smo tu.
2: Kar vredno, ne? Ja. Ni pa istega lufta.
3: To pa je... sem jaz tudi želela reči.
0: To pa je bolj čist nekaj drugega.
3: Ne diši po borovcih.
0: Ne. Niti po morju.
3: Ne.
0: Niti po ribah. Razen tu, tam, če greš malo gor. Se že da ki zavohat.
3: Ja.
0: Ok, čez dva komada, tudi danes profesor Križanič.

0: Don't leave me.
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pravim! Profesor Križanič, katedr je vaš.
2: 12:01 je ura in v totem studiu pozdravljava profesorja Križaniča. Lepo zdrav!
3: Dobar dan, zdravo.
2: Zdravo.
3: Po včerajšnjem Sintišu, Power of Love, ki je požel izjemen odziv. Dobro, je moja mama rekla, da je bo vredo, no? Dajmo danes še enkrat.
2: Je bil,
3: ja, enega lepega, enega počasnega.
2: Okay.
3: Sicer od Georgea Michaela, One More Try.
2: Lepo. Ja. Dobro, daj, tudi, dobro ti gre, zdaj že drugi dan.
3: Ja, ne, jutri ne bo tak, je World Bicycle, daj jutri, tako da te bolo nekaj
2: drugega. Sumim, ne. Okay. Bo, ja,
3: tako. Pa ne bo bicikl od potepuha.
2: Vidiš, pa bi lahko bilo.
4: The race bo od jela, ne?
3: Ne bo. Ampak to bo jutri, čak malo
2: tisto danes. Tisto je motor. Ne.
4: Pa se vem, ja, za to pravim.
3: Prav je dobro izbira, da res. Torej, leto 1988 se je pisalo, George Michael je še bil z nami, žal ga več ni, seveda že dolgo ne. In njegov singl One More Try, to je bil četrti singl iz prvega solo albuma z naslovom Fate, ki je prejel tudi nagrado Grammy takrat za ploščo leta. In z izjemo ene same skladbe, kjer mu je pomagal David Austin, je George avtor skladbe in besedila, mislim skladb in besedila pri vseh ostalih na albumu, torej vse je sam naredil.
2: Mm.
3: Iz te plošče George je zdal 7 singlov, od katerih so 4 prišli na vrh Billboard lestvice. In to je kar za debitanski album, ni kar tak, ne?
2: Okay.
3: Pa ne samo to, da je One More Try zasedel prvo mesto Billboarda, prišel je na vrh Rhythm and Blues lestvice ter Adult and Contemporary. To je potem trajalo skoraj 20 let, da je nekdo ponovil tak uspeh in to je bilo leta 2007, ko je to uspelo Robinu Tickeju z singlom Lost Without You. Zdaj ne vem, če se spomnite videospota.
2: Kot?
4: Ne.
3: Ne. Video je režiral Tony Scott. Veš, da je moglo biti kar ornik, ne. Sama skladba traja skoraj 6 minut. In recimo Elton John, velik prijatelj Georgea Michaela in mojster, bomo rekli ljubezenski balad, je nekoč povedal, da nikoli ali pa skoraj nikoli ni ljubosumen na druge skladbe. Edino na One More Try. Naj pa zagotovo ena od njih pravi, da bi se želel, da bi jo sam spisal. Ampak on jih ima tudi ogromno.
2: Ja, pa 100,000 rekordov nekih tudi, tak da.
3: Ja, točno.
2: Naj bo tam.
3: Zadnjič je bil spet na televiziji, mislim, da Kingsman, drugi del je tisto, yeah. Elton John igra.
4: Ja, menda, ja.
3: Boljše, če se bi držal muzik. Tisto, da mu gre dosti boljše tisto. Ok?
2: No, ok.
3: One More Try iz leta 1988 in George Michael.

0: In je 5 minut pred pol drugo, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In še čisto malo in festival Lent se bo v Mariboru spet začel. Končno, spet, že 500 tisočič.
2: Ne? Ja, ne vem, če ni še starejši od mene. Festival je? Je pa blizu.
0: Ja, blizu je.
2: Tam v začetku 90.
0: Zelo blizu, ja.
2: Je super, no, se veselimo, da bomo znova lahko lentali, se veselili, zabavali, kaj pojedli, spili, poslušali.
0: Tako, ja.
1: Sem preverila, 33 let, če so evo, podatki veš, pravilni.
0: Evo, skoro, fras.
2: Ne, še malo pa me bo dobil.
0: Zna biti, da te bo prehitel, ja.

0: Ok, in letos na festivalu Lent tudi Morčiba.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
4: Hello, 3.
3: julija na glavnem odru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: Festival-lent.si.
7: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Olgica, servus, ki imaš deda?
8: Kaj se te veš, ki je?
7: V gostilni?
8: Vem CK hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
0: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike. Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Bicikl imaš?
12: Imaš.
11: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
13: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
11: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
13: Informacije in prijave na prijavim.se.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno, radar na podravski avtocesti za bencinskim servisom meri proti Ptuju, drugih posebnosti v tem trenutku nič, vi kaj opazite, pa nič 8 nič 10 5 5.
1: Lemo še vreme, v Mariboru je pretežno jasno, trenutno 25 stopinj imamo zunaj. Jutri pravijo, da bo deževalo, čez dan bo okoli 17 stopinj, v četrtek spet do 23 nekje. Takrat bo vreme pretežno oblačno, popoldne zna zapihati tudi južni veter.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvrža.
1: 13.34, street food pojedina se bliža in še vedno imamo za vas na voljo dve karti. Če bi šli na pojedino, to pomeni eno fejst veliko mizo in vse v bistvu ja. Od vseh ponudnikov gor, tako da lahko sprobate. Dajte se prijaviti sključno besedo pojedina in svojimi podatki na 051-220-220, ker gremo žrebat počasi čez nekaj minut, ok?
3: Hitro.
1: Okay. No, dajte, ajde.

0: Espresso in Sabrina Carpenter na Totem Radiu, še 20 minut in ura bo dve, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Street food se torej bliža, v četrtek se vse skupaj prične, ob, kdaj, fraz, 17. Že prej, ne?
2: Prej, dan, že dopadne, to.
0: Ja. Ker moramo iti sprobat, če ne, da ne ekipo zabo. Pa da te ne bi ki slučajno, da boš doma ali pa kak je tako.
2: Ne, bomo sprobat.
0: Ne, bomo. In seveda v zameno za to, ker bomo že mi probali, smo se odločili to opcijo ponuditi tudi vam in sicer tako, da smo organizirali street food pojedino.
1: Ja.
0: Dolga miza od vseh ponudnikov hrana gor in mlati.
2: Tako, ja, sedli se tako boste, se nekoga si boste zraven pripeljali, ja. Mogoče malo manj poje, da bo več za vas.
0: Ja.
2: Pa je to to?
0: Ali pa enega, ko je glih se najedo neki, ne?
2: Po
0: malici, daj prič, veš, gremo tu.
2: Malo probati samo. Ne?
0: In za dve karti za street food pojedino je treba ugotoviti, katero pesem je Jeger zapel med tem, ko je testiral hrano enega od ponudnikov na street foodu in Vito je bil žreban, tokrat že čaka Vito. Pesem, torej, moraš ugotoviti, ok, kaj je Jeger torej zapel, dobro?
3: V redu.
0: Evo, prisluhni, če si pripravljen, izvoli.
4: Meteorološko poletje se je začelo, tak da bi se spodoblo, da bi bilo na street foodu tudi kaj morskega in bo. Morski Boško bo tam iz M&A cateringa in bo imel, jaz pa imam zdaj tudi pred sabo, gerice, pa malo ligenčkov, pa zraven vrhunsko krompirje v solatu. Bazi, zdaj pa vse skup v usta, pa da vidimo, kaj nastane. Nekaj malo gres, nekaj malo ligenčko, pa malo konfeste, Bo pa še nos, kak je to dobro.
2: Vito, se ti kaj sanja?
0: Slučajno.
3: Malo res se slabo slišala.
0: Ok, Vito, daj da probamo, če ti dam samo pesem, brez tega, kaj si on baš še pred tem v usta prisluhni.
3: Bo pa še nos, kak je to dobro.
0: Jezus Kristo.
2: Se ti že kaj bolj sanja, Vito?
3: Jo, to
2: stvari težka, je. Te pa dobiš, čakaj. Vito, bomo dali A, B, C, te pa bi mogel vedeti. Ok?
3: Ok, zvenja.
2: Ali je to A, The Final Countdown od Europe? Ali je to B, Linkin Park, Given Up? Ali je to C, Siddhartha, Napoj?
0: Je naredil.
3: The Final Countdown, ja.
0: Ja, pa aleluja. Bravo, Vito. Vito, ko Jeger pride z dopusta, bomo ga vsak enkrat malo pogeblači gor. Ker bi lahko dosti boljše, ne, to naredil.
3: Malo manj boljše bi lahko prijetno tudi, mogoče.
0: Ja, ali pa malo več zapel, ne, nekaj od tega. Vito, čestitke, evo dve karti za street food pojedino sta tvoji.
3: Kak lepo, hvala vam.
0: Ja, vidiš.
3: Lepo.
0: Lepo bodi, Vito.
3: Enako.
0: Se vidimo, adio.
1: Adio. Se vidimo, adio.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja. Na tvojem radiju.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, kaj ti veš, to ravno berem? Dermatologi pravijo, da bi si spodnje hlače morali menjavati na 48 ur, da je to zdravo.
2: Veš, mic pa smo na mojem urniku.
1: To je?
2: 96.

0: još nehala cmokat.
1: Jut je zlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Pripravljeni, pozor, tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
11: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
10: 7. Veverički in otroški festival od 12. do 14. junija.
11: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
10: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
11: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
12: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe loviš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
12: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
10: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
13: Minuta je čez 14.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V hudi prometni nesreči na Štajerski avtocesti je danes ponovno prišlo do smrtne žrtve. Šlo je že za drugo prometno nesrečo s smrtnim izidom v nekaj dneh, v obeh primerih pa sta voznika vozila po nasprotni smeri avtoceste.
15: Na kraju smo ugotovili, da je voznik nemških registrskih oznak, 86-letni državljan Hrvaške, vozil po smernem vozišču, ki je namenjeno vožnjo v nasprotni smeri po avtocesti A1 iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju. Zaradi takšnega ravnanja je trčil v pravilno vozeči osebni avtomobil Mariborski registrski oznak, ki je prepeljal iz smeri Šentilja. Trčenje je bilo čelno in silovito, zaradi česar je voznik, ki je bil povzročitelj prometne nesreče na kraju prometne nesreče umrl. Drugi voznik pa je zadobil lažjo telesno poškodbo.
14: Je povedal Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na Mariborski policijski upravi. V letošnjem letu so tako na območju policijske uprave Maribor obravnavali že 5. prometno nesrečo s smrtnim izidom, do sedaj je umrlo že 7 udeležencev. V enakem obdobju lanskega leta so policisti obravnavali 3 prometne nesreče, v kateri so umrli 3 udeleženci. Policija zaradi gostejšega prometa v poletnih mesecih in več ranljivih udeležencev poziva k previdni vožnji, spoštovanju omejitev hitrosti, ob tem pa poudarja, da za nedavni hudi nesreči po dosedanjih ugotovitvah ni bila kriva cestna infrastruktura. Javni zavod Krajinski park Goričko je pričel s košnjo travnikov, ki jih je v okviru projekta Povezanje odkupil za obnovo habitatov in dolgoročno varstvo narave. Gre za 42 hektarjev zapuščenih ali neustrezno rabljenih travnikov, ki bodo zdaj s prilagojeno košnjo postopno spremenili v vrstno bogate travnike. Kot so poudarili, travniki po opustitvi košnje pogosto hitro zrastejo, med drugim tudi z invazivnimi rastlinami, te pa bodo sedaj z rednimi košnjami zmanjšali, travniki pa bodo sčasoma postali bolj pestri.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Še stanje v prometu, Marko.
17: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Fram v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam, prosim, previdno. Če opazite še kaj, pa nič osem nič, 10.55.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Poglejmo še vreme, delno jasno je v Mariboru 26 stopinj, imamo trenutno zunaj, Gočova prav tako 26, za jutri je napovedano deževno vreme na našem koncu, čez dan bo največ 17 stopinj, v četrtek pretežno oblačno, pravijo 23 stopinj, popoldne zna zapihati tudi okrepljen južni veter.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
2: Spet ga je vreme sralo, če rečemo po domače.
3: Ja.
2: In vsem nam se zdi, da ga vreme serije vedno bolj.
3: Tudi to je res.
4: Ja. Ja. In vedno takrat, ko gremo iz službe.
2: Recimo, ja.
4: Včeraj je bilo spet tako.
3: To pa zato, ker si se norčeval, da jaz moram ostati.
4: Ja, ja.
2: Evo, vidiš, pa si že dobo v hrbtu. Ok, več o teh vremenskih pojavih, ki morda niso vsak danji na našem koncu sveta, čez dva tota huda hita, ki sta malo jača, kot se reče. Westlife pridejo s hitom Mandy, še prej pa Huntrix in ne vem,

0: Na Totem Radiu 13:02 je ura. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Včeraj popoldne smo lahko na družbenih omrežjih opazili številne fotografije lijakastega oblaka, ki je nastal nad Apačami, tam pri Gornji Radgoni.
1: Ja, in zato smo se obrnili na dežurnega prognostika Andreja Velika Vrha in ga poprašali, kako pogost je pravzaprav ta pojav ter za kakšen pojav pravzaprav gre.
2: To je v bistvu taka oblika oblaka, kaže na močno nevihto, ki ima svojo rotacijo in pravzaprav že lahko rečemo supercelica. Značilnost superceličnih neviht je, da v bistvu nastane cirkulacija, kroženje v samem oblaku kot pri ciklonu, kot en tak mini ciklonček in zaradi tega imajo taki oblaki, take nevihte večjo vztrajnost, dlje časa živijo in lahko potujejo dlje časa. Ne? Zdaj, nastane pa to lahko pri določenih pogojih in sicer, ko je dovolj vlage, dovolj nestabilnosti, da pride do dovolj močnih vertikalnih dviganj. To lahko, recimo, kadar so res dobri pogoji za to, lahko to prinese tudi do nastanka tornada oziroma vrtinca, vodne trombe in podobno.
0: Ok,
1: kar nevarno zveni.
0: Ja. Pri tem je dodal, da gre za razmeroma pogost pojav. Okay.
1: Okay.
0: Ta pojav se lahko pojavi večkrat na leto, zlasti pa seveda ob močnejših nevihtnih sistemih.
1: Ampak vemo pa, da se vreme spreminja, ne? Zato nas vseeno zanima, ali se morda tudi povečujejo možnosti za nastanek tornada pri nas.
2: Ravno zaradi tega, ker je energije čedalje več zaradi segrevanja ozračja, ne? Je možnost tudi nekoliko večja, seveda še vedno precej manjša kot naprimer Severne Amerike, ker so Evropa drugačne oblike kopno, bolj razčlenjena z morjem in podobno, ne, predvsem je to pogosto nad takimi velikimi brevninami ali pa planotami, takem bolj razgibanem območju, kot je naše Slovenija, Alpe in podobno, ne. Ampak ja, tudi pri nas lahko prije do tega, seveda pa so možnosti manjše.
0: Ok, jaz upam, da ne bo.
1: Jaz tudi.
0: Zdaj seveda nas zanima, glede na to, da načeloma povsod se piše, povsod se govori o tem, da se vreme oziroma nasplošno ta vremenski pojavi vedno več je, vedno slabše vreme. Neki ta občutek je ustvarjen. Lahko v prihodnosti mogoče pričakujemo še več takšnih pojavov.
2: Kadar je poleti nestabilno ozračje, je vreme lahko zelo spremenljivo. Ne? V bodočnosti pač zaradi nasploh zaradi segrevanja ozračja je scenarij tak, so projekcije take, da pač bo več intenzivnih pa ekstremnih vremenskih procesov, vremenskih dogodkov, pojavov in seveda tudi nevih
0: to
2: so, pri tem niso
0: izjema. Ok, super. Ne, tak da zna biti, da bomo slejko prej podobno zidali tukaj, kot recimo na obali.
1: Ja, zakaj pa ne?
0: Da nam ne bo vsega odneslo, tako v Ameriki. Da vse iz gipsa, samo
1: pa krave pa tako letijo.
0: Ok, držimo pesti, da ne bo tako hudo na tem koncu, sicer pa seveda velja opozoriti, bodite previdni, ne? Če se kaj takega začne pojavljati, ne silit tja in dajte se nekam not spozapret pa sposkrit.
1: Najboljše.
3: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: 14 in 24, lepo pozdravljeni.
1: O.
2: Zdravo.
0: Ena nova uredba se obeta v Evropi, oziroma je že od lani, ampak letos avgusta stopil v veljavo, in sicer od 12. avgusta letos v restauracijah po Evropski uniji za goste, ki jedo na lokaciji, ne bo več dovoljeno uporabljati vrečk za enkratno uporabo z omakami, kot so, ne vem, kečap, majoneza, sojne omakice, to, kaj v teh malih paketkih not, ne? Kot
1: Hvala
0: je že
1: Bogi.
0: 7 litrov. Kaj?
1: Ja, končno.
0: Ja, gre se za zmanjšanje odpadkov in to vse cool razumem.
2: Okay.
0: Okay, ampak ob tem sem pač razmišljal, kaj to pomeni za zdravje. Ne, zdaj, če bodo kečap, majoneza, zenf in podobne omake v nekih posodicah za večkratno uporabo, ali bodo v restauracijah to dosledno čistili, ali bo vse pravočasno v hladilniku, ali bodo dosledno preverjali, če se kaj pokvarilo, ali bodo pravočasno zamenjali stvari, vrgli stran, kdo bo ne male duce prav, ne, ko bo noce nekaj zraslo pa tak.
2: Nočem niti pomisliti na to.
1: Jaz pa imam odgovor.
2: No?
0: Zvoli.
1: Da bojo.
0: Si ziher?
1: Ker morijo.
0: Si ziher?
1: Ja.
0: Ok.
2: Super.
1: No.
0: Potem pa...
2: Majne skrbi so splavale po vodi, odlično.
1: Oh, hvala. Vsaj kečap bo dober. Ne pa v onaj gadni vreči, da hozlaš lahko.
0: Le, jaz upam, da bo.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz in Medvršov. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: Serbus, ja kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Vrej karte imamo za vas, ne pozabiti, Maribox na nič 51-220-220, vsaj svoje ime zraven pripišite, drugače jaz osebno zbrišem SMS.
3: In to je res, tak, ja. Da dajte upoštevati, napišite vsaj ime zraven in pa ključno besedo Maribox na nič 51-220-220.
1: Ja. Kot sem že povedal, ja. Lahko pa bi povedal, kaj sploh gremo gledat.
3: Gospodarje vesolja.
1: Oziroma Himena, ne?
3: Tak.
1: Jutri je pol osmih, tako da če vas takrat ni doma, tudi ni treba se prijaviti. Ja, zakaj bi, ne, veš?
3: Ja, ja.
4: No,
3: ja.
1: Prideš v kino, ja, pa te ni. To ni nič tako. Torej, pošljite SMS, čez dva komada že žrebamo.

0: izvrsni Eros Ramazzotti in Più bella cosa, da šinčete, pa tebe, da lebe, da Forza Juve. 14 in 42, Anja, Marko in Tomas, pa tu lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ok, jutri ob 19.30 gremo v Maribox gledat He-Mana and the Masters of the Universe. Še zdaj se spomnim.
2: Ok, to je pa.
0: Oboževal He-Mana.
2: Končno nekaj za tebe.
1: Ja, res.
0: Ja.
1: Prav zažarel si.
0: Ne vem, nočem, ne vem, no mogoče moram pogledati malo na povednik, pa to ja da vidim.
2: Nisi še?
0: Ne.
2: Da ja že gledal, idi gledat.
0: Veš, kak smo hodili to po goši, pa kak si palco nas, našo si že naredil. I habedi krav. Že. Malo jače.
1: Super.
2: Svetovno. Ok. Ja nič, prijavite se s ključno besedo Maribox in svojimi podatki na nič 51 220 220 in ste v žrebu za dve vrej karti.
0: Tako je in tokrat smo izžrebali Bojana. Bojan, ti bi še v kino, praviš, ne?
3: Seveda.
0: No, evo, Bojan, vrej karte imamo za tebe, ampak najprej imaš eno mini nalogo. Marko, izvoli.
2: Ok, vrej karte, Bojan, danes za tebe po principu prepoznaj uvodno špico ene legendarne stare risanke. Si gledal kaj risanke, ko si bil mali?
3: Seveda.
0: No, evo, Bojan, jaz mislim, da ne bi smel imeti težav. Ok?
3: Ok.
0: Dobro, prisluhni, torej, katera risanka je bila to?

0: Kaj se dogaja?
1: Tako je, Marko, kaj se dogaja?
0: Je kaj?
1: Kaj se dogaja? No? Ogromno zaskrbljenih obrazov je videti po našem mestu. Nekateri obrazi so že povešeni. Skrb in žalost sta poskrbela za dodaten, nepotreben stres v naših življenjih. Kaj storiti? Smo namreč popolnoma nemočni. Dogodek vseh dogodkov pa je nesramno blizu.
2: Govoriš o sličicah?
1: Ja, seveda. Kaj pa?
0: Kaj?
2: Joj, ne ja, rabiš bit. Pridejo.
1: A pridejo.
2: Pridejo. Okay. Ena pošiljka pride že danes.
1: Okay.
2: Ampak Panini ne dohaja povpraševanja.
1: Kaj?
2: In zato je na številnih mestih zmanjkalo sličic.
1: Ja, seveda je, ja.
2: Ampak, kot smo rekli, brez skrbi, ena pošiljka je prišla že danes.
1: Okay.
2: Naslednja pa pride 11. junija.
1: Ja, tako se začne
2: tako, dogodek vseh dogodkov. Tako, takrat se tudi dogodek. Začne dogodek
0: vseh dogodkov. To si bil tak žalostni.
1: Ja.
2: Tak da. Brez skrbi.
1: Ok.
0: Boš preživel.
1: Lahko popravimo obraze nazaj gor. In v trgovino po 27 paklov.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvaršov.

0: Tauti Radio Maribor. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
8: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
7: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
8: Festival Arsana 2026.
7: Glasba živi tukaj.
8: Arsana.si.
9: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajne, sajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
10: Informacije in prijave na prijavim.se.
11: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
12: Ja, do 40% dol.
11: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
12: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
13: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
15: In je ura 15.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v nedeljo popoldne na območju Gruškovja opravili mejno kontrolo pri 25-letnemu vozniku osebnega vozila, ki je pripeljal iz smeri Hrvaške. Pri kontroli prevoznega sredstva so v vozilo našli paket, v njem pa snov, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Paket so zasegli, za analizo pa so ugotovili, da gre za kilogram kokaina. 25-letniku so oduzeli prostost, opravili pa so tudi preiskavo avtomobila in zasegli več elektronskih naprav ter 8100 evrov gotovine. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS-a Janeza Janše, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu pa bo sledilo glasovanje v listi ministerskih kandidatov ter zatem za prisega novo izvoljenih ministrov. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na več ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih najmanj 18 ljudi. Kot navajajo mediji, gre za enega največjih ruskih napadov v minulih mesecih, Rusija pa med tem trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo.

Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Žalec Arja vas v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo je tam, drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.

0: 26 stopinj in delno jasno vreme imamo v Mariboru, spodnja korena prav tako 26. Za jutri je napovedano deževno vreme in največ 17 stopinj. V četrtek pravijo brez padavin, pretežno oblačno bo, popoldne bo zapihal krepljen južni veter, napovedanih pa je 23 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi radio.
3: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: 3 čez 3, čez 2, to ta huda hita sledi toti reporter Milan, tako da ostanite, počakajte, da si malo polepšamo dan vsi skupaj, ne?
6: Ja, prosim, zdravo.
0: Še prej pa si ga lepšamo z muziko.
7: Five days on the

0: Every Breath You Take in izvrstni The Police na Totem Radio 10 čez 3 ura in to je tisti čas v dnevu.
1: Zdaj, ob tej onej rimi, ko imaš za karte, zdaj še s tem začel?
0: Ja, mislim, da.
1: Ok, te pa
0: daj. Tako si ti začel s stalnimi gosti.
1: Pa sem tudi nehal že.
0: Ja, ampak si 2 leta in pol govoril.
1: Ja, ziher.
0: No,
1: kaj?
0: Ja, zdaj je tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče...
1: To ti reporter Milan.
0: No, vidiš, kako lepo.
1: Ja,
0: lepo.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: piknikov se je seveda začel, ali pa lahko bi rekli, smo na vrhuncu te sezone. No, in čem se pikniki zdaj razlikujejo kot nekoč? Nekoč je bilo treba obvezno iti v mesnico, dan danes pa praktično v vsaki večji trgovini lahko kupite vakumirano in pripravljeno meso za žar. No, mene pa zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani še grejo na ta stari način, torej v mesnico. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, jaz sem tu pred mesarijo Čas, kjer je kar velika gneča, praktično ljudje stojijo ven, pa bom poskusil priti na... Se upravičujem samo malo, to ti reporter Milan, delam eno zgodbo.
1: Zadaj vrsta.
0: Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik?
1: Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, bol pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape. Pa ni bil nič od plina. To so stare fore zadi.
0: No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne?
2: Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen. Spet lepo sem ti rekla, tam, ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse.
1: Ne bom v totem PVC-ju mesa kupoval, ti pravim. Ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zravn toaletnega papira? Levo pa kugle za prat. Ali kaj imate to, blazinice? Ne bom.
0: No, to ravno je tema moje raziskave danes. Torej, vi prisegate na meso v mesnici.
2: Kap ne, na ga sprašujte, prav.
1: Kaj si prašal?
2: Nič.
0: Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne?
1: Za kaj je mesnica?
0: Za meso.
1: In kako je tu meso, ko vidiš not?
0: Lepo, sveže, ne?
1: Živo, ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čute, veni drvi imajo kače, kenguruje pa antilope. Kaj ste vi blesavi? Ne možda na mes reber kačo kupim.
0: No, to se verjetno vidi, ne,
1: kak
0: da ni...
1: Tebi, kak te ti zdaj veš? Kak te ti veš?
0: Ja, pa predstavljam si, ne, da je svinsko...
1: Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, no. Tu vidim, tu... Ne na me to spominja, ti me ne na spominja, to z vrečke. Pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Ne na me spominjaj sploh.
2: Hvala na zvide.
1: Nič hvala. Ko sem vrečke odpr, to je bil taki von. Veš, da nos pa mam. Nos mam. To ja zavoham, kaj je sosed jedo v jutro. Nos mam, to nije škaj. 30 ljudi je čakalo na hrano. Lačni. Žgano s njim dal. Pomalem pira vina. Lačni. Krullo je. Meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli.
0: Tudi lepo, ne?
1: Je bila 2 ure popovdne. Ko so mesnice zvrli. A rekel sem, gre mesnico.
2: Ne, gužba je.
1: Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenju redko zgodi.
2: Razen liter smreča. To...
1: Ker me je dušilo v prsih, ker me je dušilo.
2: Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, tote narejene, pa kotlete v marinadi.
1: Kam ti? Kaj imaš svoj piknik, ti?
3: Kaj bo, dobro, gospod?
1: Zmejili mi 73 govedi na svinsko sveže zdaj, pa... Če imaš kaj kos mesa? Si kotlete probo sam tu narezati na pultu.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 2026-2027, ki jo povezuje slogan On kraj vsakdanjosti.
1: Ja, v spredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike.
0: Svetovno.
1: Mm-hmm.
0: Umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča Nika Bezeljak pa razlaga, kaj je bilo vodilo pri sestavi nove sezone.
2: Vodilo pri sestavi sezone je bila prav raznovrstnost, ustvarjalna raznovrstnost, na kak način je možno pogledati na lutkovno ustvarjalnost, na različne tehnologije, kaj so primerne uprizoritvene predloge, kaj je v centru in v duhu lutkovne umetnosti in nagovarjanja publike. Gre za uprizoritvene predloge, ki nagovarjajo otroško radovednost, budnost do sveta, odprtost do kritične misli in nagovarjanja tudi sodobnih družbenih izzivov.
1: Nova sezona prinaša skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle, tudi iz prejšnjih sezon in pa 4 premiere, kdaj si jih bomo lahko ogledali?
2: Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Baranče novembra 2026 na Malem odru. Druga premiera Kaj vse Nikoline Manojlovič Vračar na Velikem odru marca 2027. Tretja premiera maja 2027, Super žaba Anja Zag Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev, avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija.
1: Wow, mnogo nekih stvari. Ne?
3: Super.
0: Ja. Poleg tega bodo nadaljevali program za šole in vrtce s kulturno-vzgojnimi programi in tudi pogovori po predstavah.
1: Po novem pa ponuja še abonma Minoriti, ki vsebuje lutkovne predstave za odrasle in vsebine kulturne četrti Minoriti. 14. avgusta pa se bo začel še letošnji poletni lutkovni pristan, ki prinaša 14 predstav iz več držav.
0: Izvrstno.
1: Yes.
0: Izvrstno. Seveda, ves program najdete na spletni strani lutkovnega gledališča Maribor.
4: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Čuti Radio Maribor. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Bicikl imaš?
4: Imaš.
3: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, sajt.
5: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
5: Informacije in prijave na prijavim.se.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
13: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Radijska mreža, Toti radio.
14: Na cestah v tem trenutku mirno brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič 8 nič 10 5 5.
15: 26 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, spodnja Lužnica prav tako 26, za jutri je napovedano deževno vreme in največ 17 stopinj, v četrtek pa pretežno oblačno, popoldne bi naj pihal tudi južni veter, je pa napovedanih 23 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Dve vrej karti še vedno čakata na vas, seveda še en par, mislim, da potem, ne, pri Andreju.
3: Ja, med 16 in 20.
0: Tako, ampak že čez dva tota huda hita mi žrebamo še našo zadnjo rundo, ne?
4: Tako.
0: Ok, za He-Mana and the Masters of the Universe, oziroma za gospodarje vesolja, jutri ob 19.30 v Mariboxu, če bi šli, mič 51-220-220 je številka, kamor pošljete ključno besedo Maribox in seveda vsaj svoje ime zraven pripišite in počakajte na žreb.
3: Tako, vse si povedal.
0: No, dajte se podvizat, ker čas teče in nič ne reče.
4: Tako, neusmiljeno teče.

0: Left Outside Alone in Anastasia na Totem Radiu. Še 21 minut in ura bo 4. Lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Jutri ob 19.30, torej gremo v Maribox na novo filmsko premiero Gospodari vesolja oziroma He-Man and the Masters of the Universe.
2: In za vas imamo danes vre karte, še nekaj potem pri Andreju Merniku med 16 in 20, drugače pa tudi pri nas, če ste se prijavili s ključno besedo Maribox preko SMS-a na 051-220-220.
0: Ok, kaj je treba danes narediti za dve vrej karti?
2: Prepoznati vodno špico ene legendarne stare risanke.
0: Tako, in tokrat je bil izžreban Robert in Robert pravi, da bi šel v kino.
3: Da vem.
0: Ali to drži, Robert?
4: Ja,
0: no,
4: bi šel. Okay.
2: Robert, vrej karte danes zate po principu prepoznaj vodno špico ene legendarne stare risanke. Ne, verjamemo, dobro, da si jih pogledal kaj v otroštvu, ja, tako da jaz tudi verjamem, da se boš spomnil te.
4: Dobro.
0: Ok, Robert, si pripravljen?
4: Sem.
0: Prisluhni pa, počakaj, da odigra, pa da vidimo, če boš prepoznal.
4: Dobro.

0: Robert, kaj praviš?
1: Ja, Tom in Jerry.
0: Ja, pa ja,
2: evo, to pa je ena risanka, ko mislim, da zdaj, ko vsi pogovarjamo, jo, on je in ne, stari, in mladi, in vsi.
0: Res, ja. Tisoč let je bila, ne?
2: Tako, pa vsi smo gledali.
0: Robert, dve vrej karti sta tvoj, tako da čestitke.
1: Hvala lepa.
2: Ni problema, se vidimo jutri, torej v Mariboksu.
1: Edo, hvala.
0: Adio, Robert, adio.
3: Adio.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Pardon, preden gremo naprej glasbi, samo dve mini zmagi bi rad podelil z vsemi vami, če dovolita.
1: Ja, seveda.
2: Ok, lahko.
0: Danes moram v trgovino.
1: Ja.
0: Ampak sem že šel, namreč zjutraj sem slučajno zgodaj vstal, vse zrihtal in kaj imam za zrihtat, takoj ob 8, ko se trgovina odpre, sem že šel in zrihtal Einkauf.
2: Okay. Bravo.
1: Torej, ne rabiš trgovino.
0: Ne, malo sem se zlagal.
1: Praviš, da mrš te...
0: To je prva mini zmaga.
2: Aha, prva, okay. Prva, druga?
0: Druga, ko sem doma moral vse znositi z avta, ne?
1: Ja.
0: Gledam, če bi nesel vse ali ne, ne, ker je bilo dosti, tri vreče.
1: Ja, moraš nesel.
0: Grem dvakrat ali tvegam pruh.
1: Nikoli, ne? Pruh rajši.
0: Tako? Tako da sem pobasil vse tri vreče in gospoštim. Ampak res so bile težke.
1: Si pa.
0: Ja sem nesel, ja seveda. Tako da.
2: Bravo.
0: To je to, hvala lepa in lepo zdrav vsem v trgovinah.

0: In je čas, da se mi trije za danes poslovimo. Andrej Mernik pride v vašo družbo, novice še pred tem, potem pa dalje izvrstna muzika in ogromno enih vicev. Pa ne pozabit, navrej karte še pri Andreju.
1: Še to, tako?
2: Ja. Tako.
1: Mi pa smo nazaj spet jutri, točno ob 12, tak da nič te, ajde.
2: Ajde.
0: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prendi še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta čez 16.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Štajerska gospodarska zbornica je tudi letos s podelitvijo priznanj za inovacije podravske regije obeležila enega svojih osrednjih dogodkov, ki že tradicionalno spodbuja inovativno razmišljanje in prispeva k krepitvi inovacijske kulture v regiji.
14: Izjemno sem vesela, da je ta nabor regijskih inovacij postalo pravo gibanje. Vemo, da se je začelo pred 30 leti v Zasavju, pa je to lepo pluskrno po vseh regijah. Maribor in pa Podravje že 24 let skupaj vso ustvarja te regijske inovacije in zelo sem vesela, da je tako veliko število prijaviteljev.
13: Je povedala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Na razpis je letos prispelo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev in inovatork. Podelili so 4 zlate, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj ter 7 priznanj za prebojne izzive. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v gospodarskem sporu med družbo Prekmurka in domom starejših Rakičan odločilo, da ni podlage za ugotovitev obstoja dolgoročne najemne pogodbe za hotel Diana do leta 2043, izhaja iz sodbe. Dom bo tako moral plačati 35 000 evrov za mudnimi obrestmi za uporabnino. V razvoju so 3 nova cepiva za boj proti redkemu sevu ebole, ki je doslej zahteval življenje skoraj 250 ljudi, večinoma v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Po besedah mednarodne pobude za cepljenje proti AIDS-u, ki dela na razvoju enega od cepiv, obstaja tveganje, da bo ta epidemija postala najhujša doslej. Cepivo sicer razvija tudi Univerza v Oxfordu in farmacevsko podjetje Moderna.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na ceste poglejmo, Anja.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, zastoji pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno in nekoliko vetrovno vreme imamo v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Sovjaku in tudi v Sladkem vrhu. Jutri do povdne bo že oblačno in deževno, zapihal bo hladen severni veter, popovdne pa bodo padavine postopno ponehale. Začelo se bo jasniti, tudi veter bo popovdne oslabel, se pa bo ohladilo, jutri največ do 19 stopinj. V četrtek bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, ponovno pri prijetnih 25 stopinjah.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, še eno toto popoldne pred nami, 4:15 in sem vesel, da nam tudi Anja Škrlec zela družbo.
2: Zdravo!
1: O, Anja, fajn, da si z nami, ker imava še eno posebno in zelo pomembno nalogo, dragi ljubitelji risank, dragi vsi, ki se jutri veselite pred premiere Gospodarjev vesolja ali Masters of the Universe, kot smo jim tudi rekli v naših mladih letih, zadnji dve vreji karti. Totem popoldnevu, kak do njih pa po treh totih hitih. Dajmo malo muzike, da bomo še boljše volje. Meghan Trainor bo z nami, Blondie in zdaj Jax Jones in Zoe Weiss, Never Be Lonely. Uživajte in lepo toto popoldne želiva.
2: Zdravo!

0: Megan Trainor je bila to Made You Look in 15 čez 16. Še ta vesela novica, ki vem, da se ljubitelji gospodarjev vesolja, ljubitelji Masters of the Universe veselite, da imamo še zadnji dve vreji karti za jutrišnjo predpremjero, jutri ob 19.30, torej bomo skupaj v Mariboxu, ne samo na premjeri, ampak na predpremjeri tega filma, ki smo ga pravzaprav ljubitelji gospodarjev vesolja čakali ne samo nekaj let, ampak kar nekaj desetletij. In fajn je, če ste zraven, če pa imate vreje karte, pa to pomeni itak, da imate še bolj udobne sedeže, da imate zraven prigrizek še, pa še kako sežilno pijačo, skratka, točno tako, kot mora biti, da ste. Tudi malo bolj pomembni, da vam je bolj prijetno potem ob gledanju filma, Maribox in vaši podatki. To mora pisati v SMS-u, ki ga lahko tudi kar zdaj čim prej v tem trenutku pošljete na 051-220-220 in ko vas izžrebamo, se bomo potem skupaj spomnili dobrih starih risank, ki smo jih gledali in oboževali kot otroci in jih zdaj številnih od njih več sploh ni možno videti po televiziji, no ampak mi smo jih in ravno zato boste potem lahko dobili, če boste pravilno ugotovili in odgovorili dve vreji karti. Pišite torej Maribox in vaši podatki na 051-220-220, kmalu žrebamo, kmalu kličemo.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem.

0: Odlična britanska pevka Duffy, ki ima doma na polici številne glasbene nagrade Brit Mercy, pa je eden njenih največjih hitov iz leta 2008 je bil. Andrej Vandelam družba na Totem radiju in želim lepo toto popovdne. Veseli smo, ker nam je odlična slovenska pevka Eva Pauli poslala tudi nov singl. Imenuje se Zakaj in Eva pravi, da odpira eno novo ustvarjalno obdobje, ki bo na koncu dobilo piko na i tudi z novim albumom in tudi tega se veselimo. Sicer pa, da se malo spomnimo, ne, Eva Pauli je ena taka vsestranska umetnica. Ne samo, da je pevka, je tudi slikarka, je scenaristka, je pravzaprav performerka in 2 leti smo zdaj čakali na njen novi komad. Tokrat se imenuje Zakaj. Zakaj ravno zakaj, bi človek vprašal? Zato, ker je našla na nek način en tak lep dialog z reperjem Ezro in se sprašuje o svetu, o miru, o vprašanjih brez odgovorov. Teh je kar nekaj, ne, v tem trenutku. No, sicer pa naj pove Eva kar sama.
1: Živjo, jaz sem Eva Pauli in tule je moj novi singel Zakaj. Zakaj je sodelovanje z Ezro, on je en mojih najljubših slovenskih reperjev in je družbeno kritičen komad. Spodbuja nas namreč, da se vprašamo, zakaj je tako, kot je v današnjem svetu. Tako da čas je, da poslušamo, zakaj.
0: In morda med poslušanjem dobimo tudi odgovor na ta številna vprašanja. Premierno na Totem radiju Eva Pauli in Ezra, Zakaj?

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Joj, znorel bom.
5: Je pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prednji še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pripravljeni, pozor, tek!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
9: Seboj pripelite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu. Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
9: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
2: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
9: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: In že smo radovedni, kaj imamo na cestah, Anja.
12: Ja, zastoji še vztrajajo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, zastoji pa še vedno tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
11: Sončno vreme z nekaj vetra, sicer pri prijetnih 26 stopinjah imamo v Mariboru, to popovdne v Bogojini 25, tudi v Rošnji 25 stopinj. Jutri dopovdne bo sicer oblačno in deževno vreme, po noči že pričakujemo poslabšanje vremena, zapihal bo severni veter, no jutri popovdne pa bodo padavine postopno ponehale. Kljub temu, da se bo začelo jasniti, bo ostalo kar sveže pri 19 stopinjah jutri popovdne. V četrtek bo sončno, spet bo zapihal jugozahodnik pri 25 stopinjah, v petek pa kot kaže prehodno spet nova runda padavin.

0: tot in studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, ob 16.34, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
2: Zdravo!
1: Danes je spet nekdo imel srečo, da bo na street foodu Maribor že ta četrtek, ko bo spet lepo vreme, sedel za toto mizo.
2: Res je.
1: Ja, za toto bogato obloženo mizo.
2: In bo lahko jedel kar poželi.
1: Vse.
2: Joj, wow. Lahko bo,
1: mislim, če se na to pripravljate, dajte mogoče že danes pa... Jutri malo manj, da bo v četrtek dovolj placa.
2: Ja.
1: Ok, skratka, veselimo se street fooda Maribor, kako je šlo danes, komu je uspelo, da je dobil spet dve mesti za toto mizo in kaj nas sicer vse čaka na tem res izvrstnem kulinaričnem festivalu v našem mestu po treh totih hitih. Taylor Swift bo z nami, s prvim mestom naše lestvice totih 30 Opelite, Palotriša McNeil in zdaj še Fonsi in Lovato, Ečame, La Culpa.
0: Toto popovdne in Andrej Merni.
3: Toti radio. Hey, Fonsi.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно.

0: Prvo mesto naše lestvice je tudi 30, Taylor Swift in pa Opelite že četrti teden na vrhu. Kdo bo ne na vrhu, ampak ob najboljši toti mizi, ta četrtek, ko štarta Street Food Maribor, daleč najboljši Street Food festival v našem mestu na trgu Leona Štuklja, torej od četrtka do ključno sobote, 3 dni dogajanja. Tako? 3 dni, bi človek temu rekel, najedanja.
1: Ja, absolutno.
0: Zraven bo valjda poskrbljeno tudi za odlično hladno pijačo. Prav tako večerni DJ nastopi tematske gastrocone. En taki pravi summer vibe, če pa zdaj res ne bo potem konec s plohami, nevihtami in bo samo vroče poletje še, pol pa res ne vem. Tak da, absolutno ste vabljeni od četrtka dalje in mi imamo vsak dan na totem radiju res ekskluzivno priložnost, da vas povabimo, da se prijavite.
1: Tako?
0: In z malo sreče in z malo ugibanja se lahko dobita 2 mesti za takšno mizo. Ti si danes že bila zraven, Anja, prejemni
1: podelitvi. Ja, res je, jaz sem bila danes že zraven. In dobil je Vito.
0: Vito, spomnimo se, kako dobro se je Vito odrezal, ali mu je torej vendarle uspelo ugotoviti, kaj je naš Matic Jäger pel s polnimi usti.
2: Pesem torej moraš ugotoviti, okay, kaj je Jäger torej zapel, dobro?
3: V redu.
2: Evo, prisluhni, če si pripravljen, izvoli.
4: Meteorološko poletje se je začelo, tak da bi se spodoblo, da bi bilo na street foodu tudi kaj morskega in bo. Morski Boško bo tam iz M&A cateringa in bo imel, jaz pa imam zdaj tudi pred sabo, gerice, pa malo ligenčkov, pa zraven vrhunsko krompirje v solatu. Bazi, zdaj pa vse skup v usta, pa da vidimo, kaj nastane.
5: Pa malo gres, pa malo ligenčko, pa malo konfiske in
2: Vito, se ti kaj sanja?
6: Slučajno.
3: Malo res se slabo slišala.
2: Ok, Vito, daj probamo, če ti dam samo pesem, brez tega, kaj si on baš pred tem v usta prisluhni.
3: Se
2: ti že kaj bolj sanja, Vito?
3: Jo, tukaj
2: pa je težka, je. Te pa dobiš, čakaj. Vito, bomo dali ABC, teba bi mogel vedeti. Ok?
3: Ok, zvenim.
2: Ali je to A, The Final Countdown od Europe? Ali je to B, Linkin Park, Given Up? Ali je to C, Siddhartha, Napoj?
6: Je
2: naredil.
3: The final countdown,
2: Bravo, Vito. Vito, ko Jäger pride z dopusta, bomo ga vsak enkrat malo pokeblači gor.
0: Nič dobrega se naši po Jägru nabeta, neko prije nazaj.
1: Matic, pazi se.
0: Ja, ampak čestitke, Vito, bravo, bravo. Smo veseli, da bo tudi Vito z nami v dvoje, seveda, ker lahko nekoga pripelje zraven ob toti obloženi mizi že ta četrtek na Street Foodu Maribor. In jutri boste imeli zjutraj, če se ne motim, še eno ekskluzivno priložnost, da dobite 2 prosti mesti.
1: Ja.
0: Potem pa bo miza počasi polna, ker pride četrtek in v četrtek bomo vsi tam, tako da še enkrat prijazno vsi vabljeni.
7: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Eva Max in pa Salt, to je toti radio, 5 minut pred 17. Ane in Andrej delava družbo.
1: Zdravo.
0: Ja, kak je fajn, kar veliko, veliko zanimivih glasbenih gostov imamo te dni v totem studiu. Kiki je bila recimo včeraj z nami, odlična kanta autorica.
1: Tako.
0: Zelo fajn, preverite v audio špajzi, preverite na naših družbenih omrežjih, kaj vse je povedala, tam imate tudi povezavo do njenega novega video spota. In kaj nas še čaka v tem tednu? Pridejo z novim hitom Kingstoni. In to v četrtek ob 16. toto popovdne, no v petek pa, punce pozor, pride Žan Serčič ob 13. Vprasim Medvaršo, tako da v tvoj termin.
1: Ja, zato.
0: Jaz si rekla, imaš danes neko, ne? Pedikerko pa frizerko pa...

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
10: Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
9: Od 4. do 6. junija med 11. in

0: mogoče.
1: Čuj, samo že eni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
3: Vstop je prost.
1: Bicikl imaš?
0: Maš.
1: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa je skrajni, sajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
4: Informacije in prijave na prijavim.se.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi naprepeli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: 2:17.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki ga obeležujemo 4. junija, Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor je odprl svoja vrata. Dan je bil namenjen vsem, ki jih zanima delovanje transfuzijske medicine oziroma razmišljanje o tem, da bi se v prihodnje pridružili krvodajalski družini. Vodja procesa zbiranja krvi Biserka Dvoršič je povedala, da vsak delovni dan potrebujejo od 350 do 400 krvodajalcev, da lahko nemoteno izvajajo operacije, zdravijo onkološke bolnike in pomagajo poškodovancem. Trenutne zaloge krvi so po besedah Dvoršičeve zadovoljive, vendar se približuje obdobje poletnih dopustov, ko se število darovanj občutno zmanjša. V UKC Maribor pozivajo zdrave krvodajalce, da se tudi v poletnih mesecih odzovejo na krvodajalske akcije. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, že od leta 1995 dalje izvaja zdravstveno letovanje otrok na morju v Punatu. Tam izvajajo zdravstvena, socialna in samoplačniška letovanja otrok, mladostnikov, oseb s posebnimi potrebami in zadnja leta tudi starejših odraslih. Da bodo lahko še naprej zagotavljali letovanja, pa bodo v prihodnjih letih morali obnoviti prostore, za kar bo pa potrebnih več kot 10 milijonov evrov sredstev. Zato so vzpostavili petletno schemo za zbiranje sredstev, ki bo temeljila na treh ključnih stebrih, in sicer lokalna skupnost, ta predvideva prispevek 2,5 evra na prebivalca letno, drugi steber je gospodarstvo, tretji pa so ljudje, zato so odprli kanale za doniranje in sicer lahko prispevate preko SMS sporočil Punat 5 ali Punat 10 na 1919.

0: Kakšno je toto popoldne na cestah, Anja?
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoji pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

27 stopinj imamo v Mariboru, zmerno do pretežno oblačno je, v Beltincih 26, v Bezeni tudi 26 stopinj, po noči pridejo padavine, tudi jutri do poldne bo še oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, jutri tako tudi popoldne, ko se bo začelo jasniti, ne bo topleje kot do največ 19 stopinj Celzija. Četrtek bo potem spet sončno, ob jugozahodnem vetru pri 25 stopinjah, v petek do poldne še nekaj dežja, ki pa bo popoldne že ponehal.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: No, dragi naši, smo kaj čistili zobke te dni?
2: Ja, seveda smo.
1: A, smo. Dobro, potem se veselite jutrišnjega dne, ker jutri nas čaka zaključna prireditev projekta Zobkomanija, ki je v letošnjem šolskem letu povezal učence kar 52 osnovnih šol in to skozi ustvarjalnost in skozi skrb za ustno zdravje. Kaj lahko torej pričakujemo od jutrišnjega velikega finala Zobkomanije po treh totih hitih v naši rubriki Totalno lokalno. Harry Styles je z nami, Lighthouse Family, pa tudi Sunrise Avenue, Hollywood Hills.
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še totih hudih hitov.

0: Harry Styles s totim hitom American Girls trenutno tudi na naši lestvici totih 30.
1: Totalno lokalno.
0: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo jutri ob 9. v Mariboksu pripravil zaključno prireditev projekta Zobkomanija, ki je v letošnjem šolskem letu povezal učence kar 52 osnovnih šol in to skozi ustvarjalnost in skrb za ustno zdravje. No, letošnja izvedba je v ospredje postavila pesniški natečaj, cilj omenjenega projekta pa je sicer spodbujanje ustvarjalnosti otrok, utrjevanje znanja o zobni preventivi in razvijanje odgovornega odnosa do ustnega zdravja. Zdaj, o čem točno so otroci pesnili in kaj pravzaprav je projekt Zobkomanija, razlaga Maja Mandič-Kresojevič iz zobne preventive, ki deluje v sklopu enote zobozdravstveno varstvo v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor.
2: V bistvu otroke učimo, na kak način pravilno skrbeti za zobe in da ni to vedno suhoparno samo tisto pogovarjanje, predavanja. Smo pravzaprav pozvali otroke, da na ta način povzamejo vse tisto, kar so si zapomnili, kar jim je bilo zanimivo, kar se jim je najbolj vtisnilo v spomin, da recimo letos v pesniškem natečaju ravno ubesedijo v obliki pesmi.
0: No, zanimivo. Maja, in kaj ugotavljate, kje osnovnošolci, pa tudi starši, delamo največ napak, ko gre za skrb za naše zobe?
2: Opažamo, da pravzaprav današnji starši vedno hitreje prepustijo skrb za zobe, se pravi za ustno votlino, otrokom samim. Praksa pa je pokazala in raziskave, da je tam nekje do 10. 12. leta potrebno otrokom še pomagati pri ustni higieni. Torej ne v smislu zdaj, da držijo starši zobno ščetko in ščetkajo zob za zobom, ampak da so vsaj prisotni zraven, da vidijo, če otrok pravilno ščetka, če je zajel vse ploskve na vseh zobeh.
0: No, sicer pa, Maja, v projektu Zobkomanija opozarjate še na nekatera druga področja preventive, ki niso vezana samo na pravilno ustno higieno.
2: Otroke spodbudimo, da v bistvu razmislijo o zdravi prehrani, o rednih obiskih pri zobozdravniku, da se zobozdravnika ni potrebno bati, da je zobozdravnik zato tukaj, da v bistvu ti pomaga, ti svetuje. Mi medicinske sestre, ki jih pa na šolah obiskujemo, smo pa tiste v bistvu učiteljice, edukatorke, ki jim na nek prijazen način in ravno Zobkomanija projekt je ta vidik, da na prijazen način otrokom približamo v bistvu skrb, da jih naučimo neke samostojnosti, neke odgovornosti in na vse zadnje skrbi zase.
0: Tako in da nimajo potem več torej strahu pred zobozdravnikom in zobozdravnico, ker prav to redno obiskovanje zobozdravnika je najbrž izjemnega pomena.
2: Ko izraste prvi zobek, je že v bistvu čas za obisk zobozdravnika. Ne? Seveda pri mlajših otrocih je to mogoče na leto obisk, potem pri otrocih tam nekje od 3. leta naprej pa je to že 2-krat na leto, torej polletni obiski, da se preveri stanje v ustih, da se preveri higiena. Seveda, če pa so težave, pa potem zobozdravnik odreja po potrebi obiske bolj pogosto.
0: Tako, jutri nas torej čaka vse udeležence projekta Zaključna prireditev v Mariboksu. Kaj torej vse pripravljate jutri, Maja?
2: Bomo seveda izbrali tudi zmagovalca prve triade in zmagovalca druge triade in ta dva učenca bosta prejela tudi posebne dodatne nagradice. Za ostale otroke smo pa seveda tudi pripravili taka lepa priznanja, majhna simbolna darilca. V sklopu tega projekta oziroma zaključne prireditve si bodo pogledali tudi eno zelo zanimivo risanko v kinu Maribox.
0: Odlično, Zobkomanija, zaključna prireditev letos, torej jutri od 9. naprej v Mariboksu bomo spremljali tudi to, tako da fino, smo se česa naučili, nisem vedel, Anja, ko zraste prvi zob, je že treba k zobozdravniku.
3: Tudi jaz tega nisem vedela in sem zdaj prav navdušena, da sem se tudi jaz nekaj novega naučila.
0: Ja, zato ker ko še samo eden ostane v ustih, je pa za zobozdravnika že prepozno. Tvoje mesto

0: Ян Плестеняк, Джаст Стоун, Лука Шулич і многі другі.
1: До живі політє концертів і непозабутних вечірів у найстарішому словенському місту.
0: Фестиваль Арсана 2026.
1: Глазба живі тукай.
0: Arsana.si.
2: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
3: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
7: Čuj samo že in je ne bomo, ne?
8: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
8: Kaj to na mene, ali ti?
7: Ne, tak na splošno.
8: Ne, ti meni splošno.
6: Vstop je prost.
7: Bicikl imaš?
9: Imaš.
7: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
10: Informacije in prijave na prijavim.se.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelisca-cvetka.si.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
12: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
12: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo na ceste, Anja.
15: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti. Če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
14: Sonce se je zdaj poslovilo za nekaj časa v Mariboru 26 stopinj v Gornji Radgoni, v Tepanju 25, no jutri do povdne bo namreč oblačno in deževno, že po noči bodo tudi naše kraje zajele padavine, zapihal bo severni veter, bodo pa padavine potem jutri popovdne postopno ponehale in začelo se bo jasniti, bo pa ostalo sveže, jutri do 19 stopinj se bo segrelo. Četrtek bo potem spet sončno, zapihal bo jugozahodnik pri 25 stopinjah, no v petek do povdne pa ponovno nekaj dežja, ki bo zajel vso Slovenijo, bodo pa padavine v petek popovdne ponovno ponehale.

0: tot în studiu, Andrei Mernic.
1: Lepo pozdrav tudi Anja Škrlec z nami.
2: Zdravo.
1: In to je toto popovdne, ki gre naprej. Zvonko in Mirko že po treh totih hitih, potem se stavimo še v Mariboxu. Pa ne pozabite, ne, vrej karte še tudi imamo za jutri, za gospodarje, vesolja, za to Maribox in vaši podatki na nič 51-220-220. Čim prej, ker ne bo dolgo, pa bomo že žrebali. Tu pa so Bon Jovi, Nina Pušlar in Edward Maja, Stereo Love.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, kaj ti veš, to ravno berem? Dermatologi pravijo, da bi si spodnje hlače morali menjavati na 48 ur, da je to zdravo.
2: Veš, mic pa smo na mojem urniku.
1: To je?
2: 96.

0: Odlični Luis Capaldi, Someone You Loved na Totem.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Super torek je, kar pomeni, če bo kino karto Maribox danes v kombinaciji s kokicami pa svežilno pijačo, bo vse skupaj v paketu še bolj ugodno. Ne pozabite na to, ko greste na ogled svojega najbolj zaželenega filma, morda je danes dan za kako dobro grozljivko Potnik ob 20.45 v Mariboxu, še vedno Mandalorec in simpatični Grogu ob 18.30, 19.30 v Dolby Atmos, Dolby Atmos zvokom in potem še ob 20.15. ali pa nova akcijska kriminalna drama Točka vžiga. Od prejšnjega tedna v Mariboxu 10 minut čez 21. Tudi danes cel spored ponovno na kinobox.si. Fajn se imejte v Mariboxu danes, ko je super torek.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Genesis in legendarni tudi hit iz leta 92, Jesus He Knows. In veseli smo bili nekaj dni nazaj, ko se v medijih razvedelo, da se Phil Collins na srečo tudi po kar nekaj operacijah kolena počuti bolje in da razmišlja celo, da pa bi še vseeno kdaj nastopil pred občinstvom. No, upamo, da do tega res pride. V teh dneh komaj čakamo na jutrišnjo predpremiero filma Gospodari vesolja. In Tomaš Medvar nas je danes med 12 in 16 v Rasi Medvar šovu spomnil nekaj, kar sem tudi jaz imel doma in bom danes točno pobrskal, če se ta reč slučajno še kje skriva.
1: Če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od Himena.
2: Album?
1: Če še ima kdo to doma.
3: Jaz sem nam.
1: Ja, ko si izmal album, sam je bil sličitec, no, da se stavlja. Ja.
3: Da, nehaj.
2: Tema bi lahko ti jutri to prinesel.
1: Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo.
3: A imel
1: sem. Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz štirih nalepk mogel se staviti eno veliko, veš pa tak, in ti je včasih ena manjkala sto let.
2: Ja. Ali pa meč njega, če ima kdo.
1: Recimo.
2: Ne, lahko tudi.
1: Ja.
2: Pa te...
1: Ali pa tigra, če ima kjeri. Ja,
3: prinesite zraven. Vse zraven.
1: Pa se lahko tam not v Mariboksu v avli derete. Vsi... I habedi kraft. Ja.
3: Hm? Recimo.
1: Ne? Fras ti pa si lahko orko.
2: Pa ne vem, kdo je to.
1: Ja, idi ga pogugla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
15: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
14: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: Ena, v meko kepa.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
3: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
2: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. Od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
5: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Kaj to na mene, le ti?
4: Ne, tak na splošno.
5: Ne, ti meni splošno.
3: Vstop je prost.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža. Toti radio.
8: 2:18.
7: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija za varnost prometa in policija sta pričeli s preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo potekala do nedelje 7. junija. Posebno pozornost bodo namenili e-skirojem, saj so ti v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih ob hitrem porastu njihove uporabe, pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb. Podatki kažejo, da je bilo v lanskem letu zabeleženih 300 prometnih nesreč z e-skiroji, od tega je bilo 45 hujših. Letos do 25. maja pa so bili vozniki e-skirojev udeleženi že v 80 prometnih nesrečah, v katerih pa sta dve osebi izgubili življenje. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je uspešno prestala zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Odbor jo je podprl z 9 glasovi za in nobenim proti, člani odbora pa so poudarili njeno strokovnost in izkušnje z področja, ki ga bi pokrivala. Kirbiš-Rojs je napovedala ukrepe za izboljšanje črpanja kohezijskih sredstev v tekočem večletnem proračunskem obdobju in pri tem izrazila skrb, da sredstva v državnem proračunu za naslednje leto in obdobje zatem niso zagotovljena oziroma niso predvidena v zadostni meri. Po navedbah srbskega ministra za človekove pravice in manjšinske pravice Dema Beriše, Srbija Slovenijo začenja pogovore o priznanju srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji. Na obisku v Beograd 16. junija potuje tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je dejal, da bo podprl vsako pobudo, ki bo vodila k temu, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji dobila status narodne manjšine. Ta status imata v Sloveniji le dve narodni manjšini, in sicer italijanska in madžarska.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Predvsem mirno trenutno na naših cestah, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55.
10: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Pretežno oblačno v Mariboru pri 25 stopinjah, 24 na Jeruzalemu, 24 tudi v Kidričevem. Po noči se vrnejo padavine, jutri dopoldne bo še oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, bodo pa jutri popoldne padavine ponehale. Začelo se bo jasniti, veter bo oslabel, se pa bo jutri segrelo le do 19 stopinj. V četrtek bo sončno, jugozahodnik bo zapihal pri 25 stopinjah. V petek dopoldne bodo padavine spet zajele vso Slovenijo in popoldne tudi ponehale.
12: Toti radio.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
8: Lep pozdrav, 5:18. Ne pozabiti, če želite biti z nami jutri ob 19:30 v Mariboxu na predpremieri filma Gospodari vesolja Masters of the Universe. čim prej. Maribox in vaš ime in primek na nič 51-220-220. Somo z dobrimi starimi risankami malo še poigrali v tej uri. Drugače pa toti hudi hiti do totega reporterja Milana. Shawn Mendes, Pat Benatar in to je odlični Somber. Svojim do zdaj največjim hitom, s katerim je bil zelo visoko dolge tedne tudi na naši lestvici totih 30. Somber torej in Undressed med totimi hudimi pa povdanskimi hiti.

0: Senorita, med totimi hurimi, zdaj že kar poletnimi hiti na totem radiju. 16 čez 18, že komaj čakamo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: piknikov se je seveda začel, ali pa lahko bi rekli, smo na vrhuncu te sezone. No, in čem se pikniki zdaj razlikujejo kot nekoč? Nekoč je bilo treba obvezno iti v mesnico, danes pa praktično v vsaki večji trgovini lahko kupite vakumirano in pripravljeno meso za žar. No, mene pa zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani še grejo na ta stari način, torej v mesnico. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, jaz sem tu pred mesarijo Čas, kjer je kar velika gdeča, praktično ljudje stojijo ven, pa bom poskusil priti na... Se upravičujem, samo malo, to ti reporter Milan, delam eno zgodbo.
1: Zale, vrsta.
0: Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik?
1: Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, bolj pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape, pa ni bilo nič od plina. To so stare fore zadi.
0: No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne?
2: Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen. Spet lepo sem ti rekla, tam, ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse.
1: Ne bom v totem PVC-u mesa kupoval, ti pravim. Ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zravn toaletnega papira? Levo pa kugle za prat. Ali kaj imate to, blazinice? Ne bom.
0: No, to ravno je tema moje raziskave danes, torej vi prisegate na meso v mesnici.
2: Kap ne, naga, sprašujte prav.
1: Kaj si vprašal?
2: Nič.
0: Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne?
1: Zakaj je mesnica?
0: Za meso.
1: In kako je tu meso, ko vidiš not?
0: Lepo, sveže, ne?
1: Živo, ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čute, veni drugi imajo kače, kenguruje pa antilope. Tako ste vi blesavi. Ne možda na mes reber kačo kupim.
0: No, to se verjetno vidi, ne,
1: kak
0: da ni...
1: Tebi, kak te ti zdaj veš? Kak te ti veš?
0: Ja, pa predstavljam si, ne, da je svinsko...
1: Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, not. Tu vidim, tu ku... Ne na me to spominja, ti me ne na spominja, to z vrečke. Pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Ne na me spominjaj sploh.
2: Hvala na zvide.
1: Nič hvala. Ko sem vrečke odpr, to je bil taki von. Veš, da nos pa mam. Nos mam. To ja zavoham, kaj je sosed jedo v jutro. Nos mam, to nije škaj. 30 ljudi je čakalo na hrano. Lačni. Žganosni im dal pomalem pira vina. Lačni, krulilo je. Meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli.
0: Tudi lepo, ne?
1: Je bila 2 ure popovdne. Ko so mesnice... A rekel sem, gre mesnico.
2: Ne, gužba je.
1: Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenje redko zgodi.
2: Razen liter smreča. To...
1: Ker me je dušilo v prsih, ker me je dušilo.
2: Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, to te narejene, pa kotlete v marinadi.
1: Kam ti? Kaj imaš svoj piknik, ti?
3: Kaj bo, dobro je, gospod?
1: Zmejili mi 73 govedina svinsko sveže zdaj, pa... Če imaš kaj kos mesa? Si kotlete probo sam tu narezati na pultu.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.

0: super cena. U Meku kepa.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. Od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
7: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
8: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
8: Kaj to na mene, le ti?
7: Ne, tak na splošno.
8: Ne, ti meni splošno.
6: Vstop je prost.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Na cestah ob 18.30 v našem koncu brez večjih posebnosti, kar je dobra informacija. Če imate še kakšno za nas, pa nam jo sporočite na 08.0.10.55. Prijetno vožnjo želim. 25 stopinj imamo v Mariboru, 25 tudi v Cerkvenjaku, 24 v Murski Soboti. Ponoči se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. Jutri dopoldne bo še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine povsod ponehale in začelo se bo jasniti. Do 19 stopinj jutri zaradi severnega vetra, ki bo zraven ob padavinah. V četrtek bo potem sončno, zapihal bo jugozahodnik in imeli bomo 25 stopinj. V petek dopoldne bo deževalo, popoldne pa bodo padavine ponehale.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
10: He-Man and the Masters of the Universe. Risanka iz naše mladosti, ki je ne bomo nikoli pozabili in smo veseli, da gremo jutri gledati pred premiero novega filma po toliko desetletjih, ne samo letih. Pred premiera jutri v Mariboxu skupaj z vami in zadnji par vrej kart podelim že po treh totih hitih. Če ste se prijavili s ključno besedo Maribox in s svojimi podatki na 051-220-220. In zdaj, toti hudi hiti, Jennifer Lopez bo z nami s totim hudim novim hitom Save Me Tonight, Meredith Brooks poje legendarno Bitch, a Klingon pa Žubel, minuta čez pol sedmo. To bo zdaj pasalo, da umirimo konje v današnjem torku.

0: Šesto mesto na Lojtri dobre glasbe ta teden, lestvici totih 30, Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Totem Radiu. In zdaj priložnost še za ekskluzivni zadnji par vrekard za jutrišnjo predpremjero filma Masters of the Universe, Gospodari vesolja v Mariboxu. Dolga desetletja smo čakali na film po risak in tistem prvem že dolgo nazaj. Jutri ob 19.30 morate biti z nami in prijavljate se Maribox in vaši podatki na nič 51-220-220. Uroša smo zdaj žrebali za dve vrekarti.
1: Voljda, super.
0: Zdaj mi pove, ne vem sicer, kjeri letnik si imel ti kdaj album s samolepilnimi sličicami za He-Mana pa Masters of the Universe?
1: Ne.
0: Si premlad? Ja. Ok, midva z Medvarom recimo sva imela, ne? Bova danes poiskala, če še kak je doma mama, ampak si ravno prav mlad, da greš pogledat film jutri in jaz predlagam, da zdaj slišima eno melodijo, ene zelo znane risanke, ki smo jo poslušali in gledali v mladih letih, pa bova poskusila ugotoviti. Si za to?
1: Ok, zmenjeno.
0: Ok, poslušaj.

0: Kome smo čakali, da ga vidimo zvečer, ko je bil cik cak. Ker junak je bil to?
1: Mislim, da...
0: Lahko ti pomagam, lahko ti dam tri možnosti.
1: Povej.
0: Je bil to A, palček smuk, B, banana njam ali C, hrabri mišek?
1: Mišek, te.
0: Hrabri mišek, ja! Hrabri mišek! Ok, zdaj, Uroš, če te lahko vprašam, kjeri letnik si?
1: 94.
0: Pol si premlad. Za hrabrega miška, po mojem. Ampak evo, zdaj veš, malo lahko pobrskaš po YouTube-u, pa tak, da najdeš kako staro risanko od hrabrega miška, da boš potem vedel, za kjer ga gre. Ampak ja, čestitam, dve vreji karti sta tvoji.
1: Super, hvala ti.
0: Lepo bodi, ajde Uroš, adio.
1: Adio.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še tudi hudih hitov.

0: skaki hakl še vedno. The Colors Italo Disco so pasali 9 minut pred 19. na Totem Radio. Še malo, od 26. junija do 4. julija bo naše mesto dihalo s festivalom Lent. Tudi tokrat se veselimo številnih odličnih dogodkov. Veselimo se tudi gostov, ki se bodo oglasili vmes v Totem studiu. Vas seveda povabili na razno razne dogodke in eden takšnih, ki ga definitivno ne smete zamuditi, je koncert skupine Mi 2, ki bo v sredo 1. julija, bo to ob 9:30 zvečer na trgu Leona Štuklja. Dajte si čim prej v urnik, v beležko, v telefon, kamkoli že, samo da boste zraven 1.7.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glasi razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi 2, 1. julija na glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko Mi 2 končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si prindi še Dry Cantal Zwinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Kog?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
17: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
3: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
2: Od 4. do 6. junija med 11. in 22.

0: samo že in je ne bomo, ne?
1: Pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, le ti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Radijska mreža, to ti radio.
4: Ura je 19.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro večer, z vami sem Anja Škrlec. Danes v jutranjih urah je prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom, vzrok pa napačna smer vožnje na avtocesti. Šlo je že za drugo prometno nesrečo s smrtnim izidom v nekaj dneh, v obeh primerih pa sta voznika vozila po nasprotni smeri avtoceste. Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije, je pojasnil, kako ravnati, če ugotovimo, da vozimo v napačno smer.
6: Ja, vsakdo, ki če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo staviti in stopiti za varnostno grajo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da uštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smernem vozišču v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljajo skrajno desno na odstavni pas ali po možnosti na bankino in stopijo iz vozila in stopijo za varnostno grajo, ter pokličajo 113.
5: Pri tem pa dodaja, da si pri policiji vsako leto v poletnih mesecih prizadevajo, da povečajo aktivnosti policije. V tem obdobju policija že izvaja poostrene aktivnosti na področju nadzora nad vozniki lahkih motornih vozil in motorjev. Ekipa nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma je na mednarodnem tekmovanju Rally Revis na Češkem osvojila prvo mesto. Med 26 ekipami iz 12 držav so Mariborčani zbrali največ točk in po lanskem tretjem mestu postali absolutni zmagovalci. Tekmovanje velja za eno najzahtevnejših preverjanj znanj na področju nujne medicinske pomoči. Uspeh predstavlja pomembno priznanje mariborskim reševalcem, mestu Maribor in slovenski nujni medicinski pomoči.

0: 25 stopinj imamo v Mariboru, 24 pri Gradu na Goričkem, 24 tudi v Vitomarcih. Po noči prihajajo padavine z nevihtami, ki se bodo razširile nad večji del države. Jutri dopoldne bo še oblačno in deževno, tudi severni veter bo zapihal, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in začelo se bo jasniti. Veter bo sicer oslabel, bo pa ostalo kar sveže jutri pri 19 stopinjah. V četrtek pričakujemo sončno vreme, jugozahodnik bo zapihal pri 25 stopinjah, v petek dopoldne bo deževalo, popoldne bodo padavine ponehale.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 3:19, dober večer, fajn, da ostajate z nami, zato ker se moramo pripraviti na jutrišnjo sredo. Prva junijska sreda bo debatna na Totem radiju. Odlična tema in v prve komentarje se vržemo, da jih zapišemo sveda in se pripravimo na jutri zjutraj že po treh totih hitih. Breaking Me poslušamo Shania Twain, tukaj pa sta odlična Robin Schulz in Jasmine Thompson. Zdaj, ko gre sonce dol, mi poslušamo Sun Goes Down.

0: To je Toti Radio, 19 in 13 minut je, kar pomeni, da komod že razmišljamo o jutrišnji sredi, ki bo debatna na Totem Radiu. Danes, ko boste šli pod tuš, ne, se ne bomo gledali, ampak imejte to v mislih. Jutri vas bomo vprašali, katera je zadnja dobra ideja, ki ste jo imeli prav pod tušem. Ker tam nastajajo ene najboljših idej pravzaprav in dajte si jo zapomniti, ker bo to potem dobra debata že jutri zjutraj, od pol šestih naprej, ko bo z vami to ta jutranja ekipa. Bodite z nami in seveda tudi sami pokomentirajte to temo jutri v debatni sredi.
1: Toti Radio!

Legendarni toti hiti iz leta 89, Madonna, Like a Prayer na Totem Radiu. Tako, zdaj pa je ob 19.21 čas za torkovega totega kandidata. Torej, še en predlog, ki smo na naši lestvici totih 30 imeli minulo soboto, da se nam še malo bolj usede. V ušesa One Republic in pesem Need Your Love, ki pravzaprav že napoveduje njihov sedmi album in ima eno lepo sporočilo. Govori namreč predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in absolutno vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. Za enkrat samo v pesmi, ne? Need Your Love, One Republic.

0: Kakšna kombinacija, Rihanna, Kanye West in pa Paul McCartney so bili to. Nelly Furtado pride. Da, poletimo večer naproti Like a Bird, še prej kakšno bo vreme, jutri in kje so morda še težave na cestah, čez dve minuti.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.

0: Pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi Vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in

0: Koče.
1: Čuj, samo željenje ne bomo, ne?
2: Pa kazino, Kranjc mi je pisno potedil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim,

0: Užitki ob žaru.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cesta je precej umireno v tem trenutku, če karkoli opazite, tudi kak radar, pa nam to sporočite na 0800 10 55. Prijetno vožnjo želim. Ostajamo v Mariboru pri 25 stopinjah, 24 v Ormožu in v Hotini vasi. Že po noči bo po vsej Sloveniji začelo deževati, tudi nevihte bodo lahko vmes in tudi jutri dopoldne bo še oblačno in deževno, severni veter bo zapihal, popoldne pa bodo padavine jutri postopno ponehale in začelo se bo jasniti. Do 19 stopinj se obeta jutri. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik pri prijetnih 25 stopinjah. No, v petek dopoldne bo spet deževalo, v petek popoldne pa bodo padavine že ponehale.
5: Moje mesto,
6: moje mesto,
5: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Eden tistih legendarnih hitov, ki nam vedno povzroči vsaj malo kurje poltine, Toto in Afrika na Totem Radiu. In zdaj k nečemu čisto novemu, Joker Out, Odsevi sonca. Njihov nov toti hit, ki so ga pubeci pred nekaj dnevi v Francel Medvar šovu predstavili tudi na Totem Radiu, našim poslušalkam in poslušalcem in povabili na praznovanje 10. obletnice skupine, kjer se bo dogajalo marsikaj.
1: Prizorišče odprema ob 3. popovdne, tako da ljudje so bo lahko družili, probali različne cirkuške, vragulije.
2: Šlogarca bo. No to, ja. Šlogarca bo.
3: Ja, pa, pa tetovaže, verjetem.
2: Stavno.
3: Ja, pa frizerja.
2: Samo bi mogel biti slab ta tatu mojster, ne?
3: Ja, da čist na rovi.
2: Dislektični, ne? Ja. Kojer out, ne?
3: Da Jorek. Napisa,
2: kor,
3: Jorek. Jorek to.
0: No, vabljeni torej na praznovanje, kdaj torej bo in kaj vse se bo tam dogajalo, izveste tudi v celotnem pogovoru, ki ga najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Mi pa zdaj, 15 pred 8 zvečer, poslušamo Joker Out, Odsevi sonca.
4: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi hudimi hiti.

0: Danes, ko smo delili karte za jutrišnjo predpremiero filma Gospodari vesolja, Masters of the Universe, se je odlično spomnil Tomaš Medvar v Frasi Medvar Show med 12 in 16, da smo nekoč desetletja nazaj imeli tudi album s samolepilnimi sličicami. In res tudi mene zanima, če še kje je kakšen.
1: Če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od Himena.
2: Album?
1: Če še ima kdo to doma. Jaz ne. Ja, ko si izval album, sam
2: ja,
1: je bil sličiti, no, se stavlja. Ja.
3: Da, nehaj.
2: Teba bi lahko ti jutri to prinesel.
1: Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo.
3: A imel
1: sem. Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz štirih nalepk mogo se staviti eno veliko, veš pa tak. In ti je včasih ena manjkala sto let.
2: Ja. Ali pa meč njega, če ima kdo.
1: Recimo.
2: Ne, lahko tudi.
1: Ja.
2: Pa te...
1: Ali pa tigra, če ima kjeri.
3: Ja, prinesite zra... vse zraven.
1: Pa se lahko tam not v Mariboksu v avli derete. Vsi... I habedi kraft. Ja.
3: Hm? Recimo.
1: Ne? Fras ti pa si lahko orko.
2: Pa ne vem, kdo je to.
1: Ja, idi ga pogugla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Še vedno vlada naši lestvici do teh 30 let dobre glasbe, že četrti teden na vrhu, Taylor Swift in Opelite. Tako, kaj bomo poslušali po 20? Lady Gaga bo z nami z Abrakadabro, pa tudi Nina Pušlar. Za torko večer pa je profesor Križanič pripravil tudi toti novi hit od Olivije Dean. Ta je pravi za zvečer, da nam malo fajn stvari zlezejo pod kožo. So easy to fall in love. Naj bo takšen današnji večer. Uživate med totimi hudimi večernimi hiti. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še drajkanta vzvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Tikr leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
1: Radijska mreža, Toti radio.
18: Toti radio. Toti.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Radijska mreža, Toti radio. Tvoj, tvoj, tvoj.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Je kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi naprepeli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja, je. Prej bi študirala.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
3: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Radijska mreža, Tutti Radio. Tvoje mesto.

0: have we got news for you.
1: You better listen.